お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

0: 車のことならオートパル。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
2: 同心。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
2: 同心。

0: た。さあ5月11日の月曜日の朝を迎えております。北広島市内の皆様、全国の皆様、おはようございます。今日も月曜日この時間、新聞ファン同心北広場深海お送りいたします。私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、恋美人協力隊のつっちーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: 今日も1時間55分間生放送です。どうぞお付き合いください。

毎週月曜日午前10時から11時55分までの1時間55分間生放送でお送りしている新聞ファン同心北広番深読み。この番組は北海道新聞社、北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目、北海道新聞南販売所、中央1丁目、同心稲垣販売所、そして大曲中央1丁目、北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたします。

0: さあ土地改めておはようございます。散歩町の歌、児玉浩二さんのね、はい、曲で今日も始まりました、
1: はい、
0: 新聞ファン同心北広場深読み。いや散歩するにはちょうどいいねもう季節ですね。
1: そうですね、
0: はい、桜もほぼ散りまして、
1: はい、
0: まあでもまだ八重桜残ってるよきっとね。
1: まだねちょろちょろ残ってますね、
0: うん、そうだよね、
1: はい。
0: そして今はチューリップが満開じゃない。
1: あ、チューリップ咲いてます、
0: ね、
1: ムスカリとか。
0: そうね、はい、ムスカリチューリップっていうのがね、はい、あれはもう一回植えるとずっとそこで ね、
1: はい、
0: 毎年毎年、
1: はい、
0: 花咲くんだよね。
1: そうですね、
0: 大したもんだよね。
1: いや偉いですよね。
0: 偉いよねだってこの冬の中だよ、
1: はい、
0: あんだけ雪降ってね、積もっても、
1: はい、
0: ちゃんと春の気配を感じて、
1: はい、
0: あれ不思議だと思うんだけど本当に雪の中から出てくるもんね、うん、チューリップの芽ってのね、まあさすがだと思いますけどもね。
1: ですね、
0: チューリップの寿命ってあんのかね。
1: どうなんだろう、
0: は
1: い、
0: どうなんだろうね。だからいつもだから通るところのチューリップ本当に毎年咲いてるもんね。
1: そうです、うちも毎年咲いてますね。
0: 咲いてるもんね。で減らないもんね、だってね。
1: そうなんです、増えこそすれね。
0: そう、
1: はい、
0: なんか人間の社会でありたいなっていうね、
1: はい、
0: どんどん増え続けてほしいと思うんですけどもね、まあ、あんまり増えると困るっていう話もあるんだけどまあ、世界の人口今80億人ちょっとぐらい、
1: はい、
0: ということなんだけど、まあ、世界いろんなね、はい、戦争もあったりですね、いろんな災害もあったりということで、はい、人の命がたくさん奪われちゃうということもあるんでね、はい、まあ、この連休どうですかね、うん、交通事故なんかの報道も耳にしてね、
1: はい、
0: 亡くなった方もいらっしゃると思うんですけどもね、まあ人の人生いろんなことあるんだけど、やっぱり人間というのはね、生きてこその人間だから。
1: そうですね、
0: まあ、朝早くからこんな話をするとなんですけどもね、はい、まだ日本でも命を自ら絶つという方が、まあ、年間2万人もいらっしゃるということなんでね、はい、まあ、これをなんとかね減らさなきゃいけないと思うし、
1: はい、
0: まあ、ラジオというのがねその中でちょっとこう耳に入っていただいてね、はい、なんかプラスになってほしいなと、そんな気がするんですけど、
1: ね、
0: いかがでしょうか。
1: 本当ですね
0: 、ということで、北広島地方今ね気温は15度、
1: はい、
0: だけどなんか朝方寒く感じませんでした。
1: 朝寒い
0: 意外とね寒く感じたよね、
1: はい、
0: うん、で最低気温はなんか6度とか7度ぐらいあったそうなんですけども、それでもこう寒く感じるのは一体何なんですか。
1: 寒く感じちゃう
0: ね、
1: 体が春になったからですかね、
0: うん、春になるとやっぱ体が順応しようとして、
1: はい、
0: 自分の体が暖かくなるわけ。どうなの、
1: なんか、うん、ね、冬の体ではないですよね。
0: 冬の体ではない、
1: はい、
0: はあ、そっか、確かに冬だったら、うん、マイナス1度2度でももうしょうがないと思って我慢するけども、
1: ね、
0: 一旦春となってしまう

0: って、春の陽気を感じてしまうと、もう体が許してくれないのか
1: な。なんかね、なんかそうなんですね。
0: そういうことなんです
1: 。面白いですね。
0: よく理由わかんないですけど、確かに、はい、確かにそれありますよね。春になってもプラスの気温なのに、なんか寒いなっていうのあるよね。
1: ね、本当に面白いですね。
0: 好きなもんだよな。だんだんほら11月12月の寒くなってくると、
1: はい、
0: もう真夏になっても、まあ、平気ではないけど寒いけども ね、はい、
1: ね。
0: で2月頃になって本当にマイナスの10度になっても、
1: はい、
0: まあなんかしょうがねえなと思って、
1: ね、体はね慣れちゃって
0: 慣れちゃってね、
1: ね、
0: 不思議なもんだ、
1: 本当ですね、
0: 人間ってのは ね、
1: よく
0: できてるということでね、
1: はい、
0: 今日もそんな話題をお越しだということなんですけども、はい、いつものように、この後はですね、
1: はい、
0: 北広島版、北海道新聞の北広島版の記事からと思ったのですが、実は先週ね、はい、ずっと連休で緑の日、子どもの日、振り返り休日と続いてたので、
1: はい、
0: あまり北広島版がなくてですね、
1: はい、
0: ちょっと今日はまた、セレクトを札幌県版まで広げてね、
1: はい、
0: 3本ほど読んでいただこうと思っています、
1: はい、
0: その後北広島市長上野正美市長の今週1週間の行事予定ということで、
1: はい、
0: 北海道新聞ではなくてこれは北広島市のホームページに、
1: はい、
0: もうアップされています情報を、
1: はい、
0: お知らせいたします。
1: はい、
0: その後に、今週1週間、先週1週間、
1: はい、
0: 北広島市内で亡くなった方、うん、これ北海道新聞の奥闇欄から、
1: はい、
0: セレクトしてお送りいたします、はい、そして11時からですね、いつものように泉の欄の今日は5本じゃなくて何本ですか今日は。
1: あ、
0: いつもの6本ですね
1: 6本、
0: はい、いつも6本ですね、はい、まあ、泉の乱のこの朗読ね、つっちいつもこう力を入れて朗読していただき、
1: はい、
0: まあ、本当にあの感情をそのままに読んでいただいて、そのままってことないね、ちゃんと読んでいただいて、まあ、ただやっぱり内容がね、
1: はい、
0: あの本当にグッとくるものがあるんでね、あのいつもこのスタジオ入る1時間ほど前からね、下読みと打ち合わせを兼ねて、私内容をちょっとこう耳にしながらね、
1: はい、
0: まあ、やっぱりね、もう下読みの段階でもう涙出てきちゃいますからね。
1: いや、なんか、まあ、その方の代わりに読む気持ちで、
0: ね、
1: なんかあの読ませていただくと、どうしても、
0: ね、
1: あのグッときちゃうんですよね。
0: ですよね。うん、で、あの泉暮らしの欄にね、あの投稿者のいろんな話が出てたりするときあるんでね、
1: はい、
0: 今週もあったんです、確かね。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: あの手作り漫画をね、
0: はい、
1: あのずっと書いてきたっていう方のやつは出たらいいなと思ったら出てました、
0: ね、出てましたね。あの横村由美子さんという方でね、
1: はい、
0: あのまあ、その手作り漫画、まあ、介護の話なんですけどもね、
1: はい、
0: 笑いに変えてってことは、まあ、泉投稿者を訪ねてという欄がございますんでね、
1: はい、
0: まあ、これも一緒にあのご覧になれたらいいなと思ってますね、
1: はい、
0: この掲載が4月18日だったの で、
1: そうですね、
0: もちろん土にもね読んでいただいて、
1: はい、
0: 私も覚えてますけどもね、
1: はい、
0: まあ、その投稿者を訪ねるという欄もございますんでね、まあ、こうやってあの投稿というのは、まあ、通常どういう人かわからない、まあ、名前と住所と、
1: はい、
0: まあ、年齢ぐらいはあるんですけども ね、
1: はい、
0: どんな方かなと思ってると、まあ、大体1ヶ月後ぐらいにこうやって実際のその方をね訪ねるという欄もあって、はい、
1: すごい嬉しかった、これ出たら。
0: あ、本当に
1: 出てくれたと思って。
0: あらら、そうだよね。なんかまあおじいちゃんと過ごした日々をこう描いたじいちゃんシリーズ、
1: ね、
0: ということでこれが3冊になったってことだね、
1: はい、
0: 素敵ですね、こういう方がね。
1: いや、すごいな、もう ね、
0: ね、
1: いや全部見せてほしいな。
0: まあ確かにね、うん、まあそういう記事も出ておりました、
1: はい、
0: ということでね、今日もまたあの1時間55分でもう時間だいぶ減ってきましたけどね。まああのファイターズ、
1: はい、
0: ね、いつも11時半頃からまた野球の話題、はい、ファイターズの話題とお送りしてるんですが、ここに来るまでに土日で勝って、
1: はい、
0: 連勝して、
1: はい、
0: 今4位かな、
1: 4位です。
0: まあ、4位ということはですね、もうあともう一息でね、3位になれるととは思うんですけど、
1: はい、
0: 実はね3位とね4位の間がねまだ 2.5 ゲーム差あるんだよね。これなぜかというと西武ってのが20勝17敗で、
1: はい、
0: まあ勝ち越し3、日本

0: ハムは18勝20敗で負け越し2ということで、
1: はい、
0: ね、まだ借金生活が続いている私のような立場かなと思うどうもやっぱり借金生活が続くとやっぱり気持ち的に良くないからね
1: そうなんですか。
0: なんとかプラスにいきたいと思いますけどもね、はい、はいはい、ということでございました。
1: はい、
0: はい、オープニングトーク長くなりましたので、この後はじゃあツッチーに、はい、先週1週間北海道新聞の北広島版、ただし今回は、連休がありましたんでね、
1: はい、
0: ちょっとあの全道版まで、札幌県版まで範囲を広げて読んでいただこうと思います。
1: はい、
0: いいですか。
1: はい、いいです。
0: はい、じゃあそれではツッチーよろしくお願いします。はい、
1: 5月7日付、北広島旧島松駅停所、魅力増して再開、モニターや模型新設、大型連休にぎわう。北広島市内の国指定史跡旧島松駅停所島松が大規模改修による約2年間の休館を経て、大型連休に合わせリニューアルオープンしました。屋根の張り替えや耐震性を高めたほか、駅停所の歴史などを紹介する展示物を一新。連休中は再開を心待ちにしていた市民らでにぎわいました。リニューアルオープンは4月28日。駅停所は1873年、明治6年建築の木造平屋建て約330平方メートル、1897年明治30年の廃止まで宿泊や運送の拠点となり、北海道開拓で重要な役割を果たしました。札幌農学校現北海道大学の初代教頭を務めたクラーク博士は、駅停所近くで青年よ大志を抱けとの言葉を残したとされています。市は建物を2024年7月から昨年12月にかけて改修。腐食していた正吹屋根は北海道産松材を使い全面的に張り替えました。壁の内部に合板を入れるなどして耐震補強も進めました。1991年以来となる大規模改修は総事業費約5億2600万円。4月28日のオープンセレモニーには上野正美市長や運営する市教育委員会エコミュージアムセンターの関係者らが出席。上野市長は挨拶で、今年が市政施行30周年にあたることを強調し、記念の年にリニューアルできたことを大変嬉しく思うと述べました。館内の展示物も一新されました。駅停所の歴史を紹介するコーナーでは、映像を流すモニターや建物の模型を新設。かつて駅停所の管理人を務めた中山久蔵、1828年から1919年の生涯を伝えるパネルや自動音声ガイダンスなども新たに加わりました。改修前から年に数回のペースで通っていたという市内の宇田川栄さん78歳は、待ちわびた様子でオープン直後に来場。館内が全体的に明るくなり、展示物が見やすくなったと笑顔でした。開館は11月3日までの午前10時から午後5時。月曜休館。祝日の場合は翌日休館。入館料は大人200円、小中学生100円。お問い合わせはエコミュージアムセンター。電話011-373-0188番までです。以上です。
0: はい、これツッチ行かれたんですってね。
1: ちょっとあの、はい、駆け足で行かせていただきました。
0: ね、旧島松駅停所、はい、本当に、リニューアルオープン5億円余りをかけてね、
1: はい、
0: 実際に、変わったのをツッチ見てきていただいて、この話題はですね、
1: はい、
0: 今日のじゃあ50分頃から、ね、
1: はい、
0: 詳しくお伝え、
1: はい、
0: お願いできますかね。
1: はい、あ、いや、駆け足だったんで、
0: ちょ
1: っ
0: とですけど、駆け足ね。
1: すいません。
0: まあ、駆け足でご覧になった割には、たくさんの資料を持ってきていただいて。
1: 資料はね、はい、いただいてきました。
0: ありがとうございました、本当に、ね、はい、何が変わったか、変わったのかということとね、
1: はい、
0: あの、スタンプラリーがとっても素敵だっていう話も伺いましたね。
1: そうなんです。はい。はい、
0: これまた後でゆっくりお話ししていただこうと思います。
1: はい、
0: はい、それでは次お願いいたしま

0: 5月7日付、名ジャズ奏者の躍動を捉える、マイルス・デイビスなど47点、写真家、石川さん、札幌で展示。商業写真家として長年にわたり世界的なジャズ奏者を撮影した札幌市在住の石川義明さん、79歳による写真展が6日、札幌市中央区のビストロカフェプラスギャラリーオマージュ、南一条西5丁目で始まりました。モダンジャズの帝王と呼ばれた米国のトランペット奏者、マイルス・デイビスを中心に、名プレイヤーたちの迫力ある演奏姿を捉えた47点がジャズファンを魅了しています。5月11日まで。作品展は昨年に続いて2回目。今年で生誕100周年を迎えるデイビスが、鋭い目つきで観客の反応を伺いながらトランペットを吹く姿など、臨場感あふれる作品が並びます。亡くなる2ヶ月前の1991年7月にパリで開かれたコンサートで、名ピアノ奏者ハービー・ハンコックらと共演した写真も見ることができます。上川管内美瑛町出身の石川さんは、2008年まで東京の広告制作会社に勤め、国内外で延べ700人以上のジャズ奏者を撮影しました。作品を通じ、ライブ会場に漂っていた緊張感や熱量を感じてほしいと話します。入場は無料。午前11時から午後6時まで。11日は午後5時までとなっています。以上です。
1: はい、これはやっぱりジャズファンにはね、はい、本当に、ぜひ見て、欲しいというか見たい、ね、はい、写真展ですね、マイルス・デイビス、ね、それからハービー・ハンコックなんていうのは本当に、まあ、若い方はもうね、ある意味伝説の人になってると思うんですけどもね、はい、まあ、石川さん実際に撮影したということでね、
0: すごいですね、
1: まあ、こういう方いらっしゃったんだね、本当にね、ということでこれが今日までなの？
0: 11日まで。
1: あ、ごめんなさい。11日までということは、
0: 今日ですね。
1: 今日までなのね。これはね、はい、まだ時間があるんで、はい、まだね、間に合いますんで。
0: 今日は午後5時までですね。
1: 午後5時までということでね、はい、札幌市中央区のビストロカフェギャラリーオマージュ南一西5で、ね、開催されているそうです。はい、はい、ありがとうございました。はい、次お願いします。はい、
0: 5月9日付、バス利用者住みづらくなった。市内路線改変1ヶ月。サピカ使えず、通勤通学影響。北広島市内のバス路線改変から約1ヶ月が過ぎ、利用者からは不満の声が上がっています。北海道中央バス、小樽の散歩町東武線廃止に伴い、市などが新設した北広島散歩町線は、札幌圏の民間バスで使える IC カード、サピカで支払いができなくなりました。実質的な減便になったため、通勤・通学時間帯の変更を余儀なくされた利用者もいます。北海道中央バスの運転手不足を背景に、JR 北広島駅と市内団地地区などを結ぶ散歩町東武線は3月末で廃止。これを受け、市などは4月から富士交通・恵庭が運行する北広島散歩町線を新たに開設。札幌市営地下鉄東方線福住駅と北広島駅を結ぶ北海道中央バス広島線は廃止路線を経由する運行経路に変えました。新設路線に対する利用者の不満の一つが支払い方法の変更です。廃止路線では使用できたサピカが使えなくなり、改変直後は支払いをめぐって発着が遅れ、時刻表通りに運行できない事態があったといいます。北広島市内の坂本美佐子さん、81歳は、移動手段はバス路線だけ、不便になり住みづらくなったと肩を落とします。4月の改変以降、市などは利便性向上に向けた対応を随時進めています。新設路線で富士交通は当初

0: ンボタクシー9人乗りを運行していましたが、座席不足への懸念から4月7日にマイクロバス22人乗りを導入しました。ただ廃止前に比べ、市内全体では実質的に減便となっており、通勤通学時間帯に影響も出ています。市内の調理師高宮俊恵さん76歳は、通勤に最適なバスがなくなってしまい早起きを強いられている。路線の縮小が今後も続くのだけは勘弁してと困惑しています。本年度の市の気候改革では、バス路線をめぐる市民対応を強化するため、市交通政策課が新設されました。この課は、今後も利用者の意見を反映させながら、運行体制を見直していく考えで、塚田雄二課長は、利便性を高めるために変更した内容の周知にも力を入れたいとしています。以上です。
1: はい、この問題は昨年からね、はい、このコーナーでも随分と記事を読んでいただいたりとかね、はい、お話ししてきましたが、
0: はい、
1: まあ、実際に利用者が住みづらくなったというようなね、ちょっとショッキングな談話が見出しになってるんでね、
0: はい、
1: あららと思っちゃったんですけども、まずサピカがこれ使えないんですね。これ
0: 使えないんですね。
1: あ、なんかツッチーのお嬢さんも、
0: はい、
1: これで、なかなかね、降りられなかったとか、
0: うん、なんかね、うん、最後 の, 支払いの時に
1: ピッピッって普通やるのね、
0: 時間が一人一人に設定して、ああ運転手さんが設定して、
1: はい、
0: やるものだから、
1: そんなことしたの、
0: すごく時間がかかったそうで、
1: うん、
0: 時間が JR の時間とか間に合わないみたいな、うんうん感じでみんながイライラしちゃってたみたいな。
1: それは困りますね。しかしね、
0: 一
1: つずつ設定してた。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: でなんかだいぶ時間が経つとやっと運転手さんもそれに慣れ
1: て、
0: ちょっと時間が、うん、早くなったとか言ってたりして、
1: これは問題だよね。
0: 皆さんちょっとイライラしちゃうかもしれない。れ、
1: まあ、朝の1分5分っていうのは本当に ね皆さん
0: です、ね、
1: 貴重ですから。
0: そうです、ね、
1: ちゃんと間に合うもんと思ってバスに乗っててもね、うん、
0: はい、
1: そのバスが5分や10分遅れて、
0: はい、
1: いや電車間に合わなかったってなったらね、
0: うん、
1: 一体誰責任取ってくるのって話になるから。
0: いやいや、そうですよね、うん、
1: これはまあ、お粗末と言い方してはね、いけないのかもしれませんけれども、うん、まあ、記事にあるように、
0: はい、
1: 当初はマイクロバスをね、
0: はい、
1: じゃなくてジャンボタクシーで運行していたというこの富士交通なんですが、
0: はいはい、
1: まあ、写真見るとマイクロバスといってもこれ中型のバスぐらいで結構大きなバスだと思うんですけど ね、まあ、それでも22人乗り、
0: はい、
1: そもそもジャンボタクシー9人乗りでこのバス路線をね、今まで何十人も乗せてたバスの代行しようっていうこと自体がちょっと無理やったんじゃないかと思うんですよね。
0: はい、そうですね。
1: まあ、いかにやはり人数のね、いろんなカウントしたりとかですね、アンケートとか取ったりしたんでしょうけども、
0: はい、
1: まあ、それでもね、公共交通ですからね、ジャンボタクシーで乗れなかったらどんなのって話になるわけでね。ジャンボタクシーに立ち乗りしていいんですかって話もなるだろうから、
0: うん、
1: そういうことをこう懸念したこの会社が22人乗りにね、
0: はい、
1: 導入して変えたということもあって、
0: はい、
1: やはりね、対応が後手後手に回ってるっていうのはもう否めないと思うんですよ ね。なんとかこれで、ね、で どうなるんですかね、この後は ね、はい、ちょっとね、私もこれのこの記事に関してはね、この記事というか、まあ、この事案に関してはね、注目していきたいと思いますね、
0: はい、
1: 今日はその3本ですよね、
0: はい、
1: それでは島松駅停車の話はまたね、はい、後にするとして、
0: はい、
1: はい、一旦ここからは、次はですね、上野正美市長のね、今週週間の行事を出てことにしようと思います。
0: はい、
1: はい、同心北広場深読み、私元北海道新聞編集員の黒田真と、
0: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたしています。
1: はい、
2: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
5: 学ぶん
6: 同心。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: さあ、ここからはですね、先週週刊を読んでいただいたんで、はい、上野正美市長の行事を取っていうことなんですけどもね、はい、放送なかなかね、クリアな音で聞き取れない方もいらっしゃったりして、はい、これはもう放送機材がもう大変古くなっておりましてね、はい、申し訳ございません。本当にアンテナ施設も今改修中でしてね、はい、なかなか大変なんですけどもね、はい、まあ、あとはね、この北広島、ここ10年ぐらいの間に高い建物が随分できてましてね、うんうん、駅前にもマンションが建ったりということで、隣もあってね、
2: はい、
1: そうすると電波がなかなかね、まっすぐ行かないところが出てきてるんですね。でこの FM 電波っていうのを特性からして、まっすぐ飛ぶ、
2: はい、
1: で歪んだりできないっていうのがあって、で他の AM 電波とかですね、もっと極超短波っていう、もっともっと周波数が高いことになってくると、はい、これはですね、こんな弾んだりとかですね、
2: はい、
1: 反射したりっていうのができるんですけども、短波、この FM 放送っていうのはそれがないもんで、
2: はい、
1: ダイレクトにこう伝わるんですよ。
2: はい、
1: ですからアンテナから直接こう来る電波に関しては、場所に関してはよく聞こえるということで、例えばね、長沼あたりでもね、随分聞こえる、よく聞こえるんですね。
2: そうですか。
1: はい。長沼まではね、あそこ、ほら、長い国道を走ってるじゃないですか。
2: はい。
1: あの道路でもね、随分聞こえてね、うん、長沼の、なんだっけ、サービスエリアじゃなくて、パークエリア、
2: はい、
1: その上の方まで聞こえるし、それから昨日おととい私は札幌の方で厚別区とかね、厚別だ、
2: はい、
1: 結構奥の方まで入ってですね、
2: はい、
1: 聞こえたり、から高速道路はほら上の方走ってるもんだから、比較的邪魔されなくてね、かなりのね、
2: はい、
1: 西区まで行かないけど中央区ぐらいまで聞こえてたりする。だからなかなかは、ね、聞こえるとこもあるんですけども、
2: はい、
1: あ、ごめんなさい声が裏返っちゃったあとはね、ぜひリスンラジオというこのアプリを取っていただいて ね、はい、聞いていただければと思うんですが、またこのリスンラジオのアプリもですね、はい、慣れないとうまく入れない方ね、いらっしゃると思います、
2: はい、
1: 聞いてらっしゃる方の中でもね、なんですぐに入れないんだってい こうお叱りを受けたりするんですが、
2: はい、まあ、
1: これはこれでね、今インターネットの世界いかにしてCM をね、そこにつけていくかってことがあるんで、リスンラジオのアプリ自体は無料で、ね、
2: はい、
1: 入れるですけども、その運営している会社がなんとかね、自分のところで運営費捻出しなきゃいけないんで、
2: はい、
1: まあ、それをこう CM ですとかね、まあ、ある意味強制的にこう見させられる部分もあるんで15秒とか20秒とかね、CM 見た後に元に戻れますみたいなのがあるんで、はい、まあ、なんかめんどくさい世の中ではあるんですけどもね、
2: そうですね、
1: まず放送は楽しんでいただくためには、はい、そのダイレクトの 79.9MHz、
2: はい、
1: ちょっとそれが聞けないなって方はこのリッスンラジオのアプリを取っていただいて、慣れていただいてね、
2: はい、
1: 聞いていただければ、全国そして全世界で聞くことができるということで ね、
2: はい、
1: 結構番組今国内向けと言いますかね、
2: はい、
1: 北広島の方だけでなく、
2: うん、
1: 全国の方が楽しんでいただけるように、
2: はい、
1: いろいろ工夫をしてるんですよ、私どもの方でもね、
2: はい、
1: ですんでね、まあ、こんな番組やってるのみたいなのが、ね、うん、あったりして、
2: はい、
1: で、もともとミュージックステーションということがあって、まあ、ジャズ好きの方が始めた番組じゃない、放送局ということもあって、
2: はい、
1: 私もやっぱり音楽は大事にしたいと思ってますんでね、
2: そうですね、いいですね、
1: はい、で今はまあ、ジャズの番組の代わりに、吉川義弘さんというね、
2: はい、
1: 方のチェロ演奏、チェロ奏者の吉川義弘さんの番組を1時間番組、それからシンガーソングライター兼家庭教師の静香というね、まあ、シンガーソングライターを応援する番組ですとか、
2: はい、
1: それからまだまだいろいろあってですね、

0: クラシックの番組は、これはツッチーの、ね、ご紹介で始めた、サティのね、
1: はい、
0: 山内達夫さんの番組もございますんでね、はい、で山内達夫さん先日このスタジオにも来ていただいてね、はい、来月からはちょっと趣向を変えて、今度は演奏家ではなくて、あ、うん、作曲家ではなくて、
1: はい、
0: 演奏家とかですね、ちょっとこう枠を広げてね、
1: なるほど、
0: 春の歌とか夏の歌とか、
1: はい、
0: まあ、そんなそのテーマに沿った選曲しようということなんで、これもぜひね、
1: はい、
0: 聞いていただきたいと思います。そしてツッチーの番組も、
1: はい、
0: だいぶリニューアルされてまして、
1: はい、思い出の本棚を、
0: ね、
1: あの昔から読まれているような、はい、昔の懐かしい物語を、はい、読ませていただいています、
0: は
1: い、
0: ですね。今日も1時からこれは録音ということで、
1: はい、
0: あるんですけどね。
1: そうですね。
0: で私の方ではこの新聞ファンが終わった後に、
1: はい、
0: いつもミングルの時間というね、
1: はい、
0: ミングルという2人組のユニット、バイオリンのカオさん、そして、はい、木管楽器の小田島徹さんのこの2人のグループを応援してるんですが、
1: はい、
0: そのミングルが
1: ね、
0: 6月7日、
1: は
0: あ、あと1ヶ月をもう切りましたが、
1: はい、
0: 北広島のふれあい学習センター、
1: うん、
0: 大曲の夢プラザで、
1: はい、
0: ね、あのコンサートございます、で、これが7日の午後1時開演ということで、
1: はい、
0: 12時開場、料金が3000円ということが決まりましてですね、
1: はい、
0: 私の手元に、このチラシ、ね、
1: はい、
0: チラシが届いております。で、そこでテイクアウトというアルバムの発表もね行われるということで、発表記念新作 CD ということで、はい、
1: うん、
0: チラシが今あの届いておりますんでね、はい、これも皆さんのことにお手元にね行くように、
1: はい、
0: いろいろ努力をしたいと思ってますんで、
1: はい、
0: で、このメネット北広島という、あの視覚障害のねあのグループが、まあ、主催ということなんですが、うん、
1: はい、
0: 今回この FM メープル北広ボールパークラジオも、
1: はい、
0: 公演に入りましてですね、うんうん、いろいろ皆さんにこのコンサート、
1: はい、
0: ね、告知していこうと思ってますの で、
1: いいですね、
0: よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、ここからは上野正美市長のこの1週間の行事予定をご紹介させていただきます。11日、今日月曜日午後3時からお見舞いアスパラ送付セレモニーといって、これはどこへ調べてなかったごめんなさい、毎年やってるんですね、これアスパラをね。
1: そうなん
0: だ。そうなんですよね。でこれ全日空の新千歳空港の会議室ということで、全日空の協力のもとに被災地に送ってたと思うんですが、ちょっと後で調べます、ごめんなさい、
1: はい。
0: 12日火曜日、午後1時半から、全国道路利用者会議第78回の定時総会ということで、会場は東京都になります。副市長、川村副市長が出席します。
1: はい、
0: この日この午後5時からは北広島市建設業協会の通常総会と意見交換会が、市内であります。これには市長が出席します。
1: はい、
0: 13日の水曜日なんですが、午前11時から、ミラノコルティナオリンピック代表のこれはですね、うん、源隆治選手が表敬訪問をします、
1: はい。
0: 午前11時、市役所の応接室ということでね、うん、市長が対応されます、
1: はい。
0: この源選手についてはこの後ねちょっとお話しようと思います。
1: はい、
0: 正午から北海道の道路整備に関わる中央要請と決断式、これが東京都で、これは12日の、ね、道路利用者会議の後、これの後にまたこの中央要請と陳情があるということなんですね。12時から東京都副市長が出席します。この関連で午後1時から道路整備促進規制会の同盟会全国協議会第47回通常総会というのが東京都であります。
1: はい、
0: 同じく川村副市長。さらに午後1時40分からこの関連でずっと続いてるんですね、命と暮らしを守る道づくり全国大会というのが開かれます。
1: はい、
0: さらに午後3時からは 今度は北海道、北海道の

0: 道路整備に関わる要請行動というんで、これ一連の行事で北海道の、知事も含めてだと思うんですけどもね、中央陳情をするという行事になってます、はい、午後5時半東交通安全協会の第71回通常総会ということで、交通安全協会もいくつかあるんで、その東地区ですね、はい、行われます。市役所の多目的室、市長が出席します、
1: はい、
0: 14日の木曜日なんですが、石狩地方開発促進規制会の総会、これは札幌市で開かれて市長が出席します。午後6時半から令和8年度北広島市スポーツ協会表彰式といって、表彰される方、それからその通常総会が市内で開かれています、市長が出席します。15日金曜日は出席予定の行事はございません。16日土曜日午前11時から竹山桜祭りというのがあるんですね。これ先ほどあの土にねチラシ持ってきていただいて、
1: はい、
0: 竹山温泉のあそこであるんですね。
1: 毎年ありますね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、会場、これは超える北広島、新温泉敷地内なんですね。ということで社会福祉法人の調整会、北海調整会の主催となってますんでね、
1: はい、
0: チラシなんかも回ってますんで、
1: はい、
0: なかなかこれあれ楽しそうな行事ありますね。
1: そうですよね、
0: はい、午前11時開会で、それから白樺高等養護学校の太鼓とかね、
1: はい、
0: 厚生太鼓があって、緑葉中学校の合唱部の発表がお昼かな、
1: はい、
0: それからお昼過ぎて12時20分から縄跳びハッピージャンプ、跳ねて笑って健康チャージなんか行かなきゃいけないかな私もね、うん、でじゃんけん大会もある。
1: じゃんけん大会
0: ってことは何か豪華商品がね勝ち取ろうって出てますからね。
1: いいですね。
0: それから午後1時半からラディッシュバンドというね、バンドの演奏があって、クイズラリーなんかもあるということでね、午後2時閉会になってまして、いいですね。
1: いいですね。
0: これ行かなきゃいけないですね。
1: 楽しそう。
0: 土曜日ね、土曜日の午前11時から午後2時までということなんで ね、
1: はい、いいですね。
0: 竹山酒祭り、桜祭り、
1: はい、
0: 酒祭りじゃなくて桜祭り竹山桜祭りが開かれます。はい、土地何か
1: あらどっか行っちゃった。あった、はい、
0: 何桜祭り、ごめんなさい、先ほどのアスパラ北広島ね、原爆被爆者施設へ地元産のグリーンアスパラガスを毎年お見舞いとして贈呈しているということで、
1: はい、
0: これは47年続いてるんですね。
1: すごい、
0: 忘れちゃいけないですね、私ね、はい、申し訳ございません。
1: すいません、私もなんか忘れてた。
0: そうなんだ、まあこれ、はい、昨年もね同じように私これ読んだ時にねあれと思ったんだけど、こういうね交流が続いていたんですね。
1: すごいですね。
0: はい、で過去100、まあ今回はまあ、50キロぐらいなんでしょう。昨年が48キロで、過去には100キロのアスパラガス、この時期にお送りしているということで、広島県内の原爆養護ホームへ旬のアスパラガスを送っているということなんですね、
1: うん、そうだったんですね。
0: これは喜ばれますね。
1: いいですね、まあ、美味しいですもん、ね、今のアスパラガス
0: 一番のね、
1: はい、
0: 旬な時期なんでということでございました、
1: はい、
0: それから先ほどちょっと後にということだったんですけどね、はい、源隆治さんという方の表敬訪問があるんですが、
1: はい、
0: この源さんという方がバイアスロン パラオリンピックで、
1: はい、
0: パラオリンピックのアスリートで、
1: はい、
0: 今回のミラノコルティナパラオリンピックに初出場した方なんですね、
1: うん、
0: で45歳の方なんですが、
1: はい、
0: クロスカントリーとバイアスロン、
1: うん、
0: バイアスロンというのは走って射撃も入ってるという競技ね、
1: はい、
0: 2つに出場されて、団体の部でですね、10キロリレーで8位入賞を果たしたり、まあ、してるということで、
1: はい、
0: でこの方がもともと北広島市出身で、北海高校のサッカー部でバリバリ活躍されてたんですが、社会人になって、ね

24歳の時に、とび職をされてたんですが、工事現場で転落されて、下半身が、麻痺になったんですが、その後にね、一生懸命、スポーツに挑戦されて、40歳の直前から、こういうまた競技を始めたということなんで、で、上野正美市長もね、今年2月、1月だったかな、パラオリンピック始まる前に、表敬訪問されてね、市長も応援しますよなんて話をしてまして、そんな記事載ってましたんでね、またどんな報告がされるか、また来週の多分記事になると思いますんでね、見てみたいと思います。ということで、お送りしてまいりました。この後はですね、先週1週間、北広島市内で亡くなられた方のね、ご紹介ということになります。

それでは北海道新聞のお悔やみ欄から、先週週刊北広島市内で亡くなられた方をご紹介させていただきます。藤岡康さん90歳、東京へ1丁目8日にお亡くなりになっています。もしは妻の、これは仁義の仁と書いて子供の子、のりこさん、としこさんとお読みするんでしょうか。そして、谷ゆり子さん47歳西の里北1丁目8日にお亡くなりになっています。もしは長女の竹花香織さん、吉野吉と大吉の吉に能力の能と書きます。吉野英二郎さん78歳、大曲り南ヶ丘2丁目6日にお亡くなりになっています。もしは妻の町子さん、佐々木道明さん91歳、北新町1丁目、先月28日にお亡くなりになっています。もしは次男の匠さん、田中邦子さん86歳、里見町2丁目7日にお亡くなりになりました。もしは長男の辰政さん。以上、北海道新聞のお悔やみ欄から、先週1週間北広島市内で亡くなられた方をご紹介させていただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

0: さあさあ、ここまで、はい、3時間目ぐらいまでね、はい、無事に進んでおりまして、はい、この後たっぷり時間ありますんでね、ツッチーにこの液定書の液定書の体験ルポをね、いやいやいや、まあ、そんなに大げさなことを言うとね、
1: はい、
0: プレッシャーかかっちゃいますからあれですけども、はい、液定書を旧芝松液定書が改築されまして、はい、2年ぶりにオープンして、
1: はい、
0: でこの連休前からね、
1: はい、
0: オープンして、土、まあ、行かれたんですけども、
1: はい、
0: まあ、印象で何が大きく変わりましたか？
1: だったんでね、うん、あれなんですけど、
0: はい、
1: まあ、モニターとか、
0: うん、
1: 動画で見る場所が2箇所あったっていうことが新たなことだと思います。そして、
0: うん、
1: 中が確かにちょっと明るいなっていう感じはしました、
0: はい、
1: 十何年前に一度見ただけなので、
0: はい、
1: そこまでなんかこう覚えていなくって、
0: うん、
1: でも屋根もね確かに綺麗でしたし、
0: うん、ね、
1: 中もちょっと明るめでしたし、
0: はい、
1: こう、うん、そうですね。そしてですね、
0: はい、
1: なんと

0: はい、
1: スタンプラリーがあったんですわね。
0: まずそれ言っちゃいますか。
1: はい、これあのお子さんとかね、うん、お孫さんとか連れていくと、はい、大変喜ばれるんじゃないかなって思いますね。
0: でね、今チラシがあるんですが、はい、重ね押しスタンプラリー。
1: そうなんです。
0: これ何ですか。
1: 5箇所のスタンプを押す場所がありましてですね、
0: 館内にね、
1: はい、はい、でその1箇所ずつ、まあ、5色っていうんですか確か、うんうん、1色ずつ増えていくんですわ。
0: おうおうおう。
1: そして重ね、はい、重ねた重ね、うん、推しのそのカラフルな液体書の写真、うん、あの絵が出来上がるという。
0: おお、
1: まあ、これ秋です ね、秋の液体書の風景が、はい、まあ、5回押すことに、はい、あの色が重なっていき、うん、最後に完成するっていう。
0: 素晴らしい。
1: なんて素敵なのっていう、
0: ね、重ね押しスタンプラリーということでね。
1: いやー、びっくりしましたね。それも、はい、こう重ね押しっていうとずれますよね。
0: ずれるね。
1: それがずれないようになってるんです。
0: ぴったり、はい、重ね押しできるのか、
1: こうちゃんとこう差し込むようになってて、
0: 今ずれないように、ね、
1: はい、
0: パンフレットこうこう上下にさせながら今やってますけどもね。
1: でそういうこうちゃんとこうそういうスペースになってて、
0: はい、
1: そのセットになってるんですわね。そこにこのリーフレットを広げた状態で差し込むわけですわ。
0: 差し込むんだね。
1: そして差し込み終わったら、はい、まあペッタンと
0: ペッタンと
1: するんです
0: ね。ペッタンとすると、はい、まず一色、
1: はい、一色
0: つくわけね、色がね、
1: はい、ついて、はい、で5箇所を、はい、ペッタンペッタンってしていくわけです。一色ずつ重ねていくんですね、
0: はい、
1: いやそんなこと初めてでしたね。こんな5色をね、重ねていく、うん、スタンプラリーって初めて体験しました。
0: これ私ね、
1: はい、
0: 全国のどっかのね、
1: はい、
0: 施設で、まあ、こういう博物館とか記念館だったと思うんですけども、
1: はい、
0: 何箇所かでね経験したことがあるんです。
1: そうなんですか。
0: で今いただいてるこの旧島町駅停車の A4 のパンフレット三つ折りのね、はい、一番最後のページにあるんですが、
1: はい、
0: まあ、この駅停車、これ秋の風景ですね。
1: そうですね。
0: ちょっとぼやっと出てて、
1: はい、
0: これにどんどん色をつけていくということで、はい、5回スタンプを押すと、
1: はい、
0: 見事な、
1: はい、
0: そのね、色が出てくるんですね。
1: いやー、ちょっとすごいなーって思いましたね。
0: じゃあ、土、どれ押したの？どれどれ？
1: いや
0: ないんでしょ？ほら。漢字になるかないんでしょ？
1: え？
0: 漢字な、押したのはどれ？
1: あるよ、あるよ。
0: これが押したやつ？
1: そう。
0: あ、これ押してこれになったのか。
1: そうですよ。
0: ごめんごめん。

0: 失礼してた、ごめんなさい。
1: そうなんだ。
0: いただいたのがこれ、もう5回重ね押したやつね。
1: そうです、そうです。そうですよ。
0: そうだよね。どうして色がついてると思って、
1: はい。そっか、伝わってなかったんだ。
0: そう、これにまた押すのかと思ったら、そうじゃないのね。
1: これです。
0: あ、了解しました。
1: これが出来上がった姿です。
0: ということは、最初は塗り絵のあのみたいに、
1: うん、枠だけあったんですね。
0: 黒で枠だけあって、
1: はい、字も書かれてて、規定書って書いた字と、多分建物の輪郭だったと思います。
0: 輪郭だけだったんだ。
1: はい。
0: それ5箇所回ってスタンプを押すとこんなになったってことだね。
1: そうなんです。
0: で私に手渡していただいたわけね、はい、失礼いたしました。
1: いいえ、私も説明が悪かったんですね。
0: 納得しました。
1: はい、よかった、
0: できれば最初のまだ押してないやつ1枚あったらよかったんですけ
1: ど。ああ、いや、あ、なるほど。
0: でもこれもらえないんだ。つまり必ず入った人が1枚しかもらえないからってことなんだ。
1: 1枚しかもらえないから
0: ということなんだね。
1: そうですね。確かに最初の姿があったら最高でしたね。
0: まあ要はね、塗り絵だね。子供のあの塗り絵と同じで、塗り絵の枠だけがあったのがあって、はい、そこにうまく5箇所に館内にあって、はい、そこを回ると、最終的にこのようになりますと。
1: うん、そうです、そうです。
0: これ後からあのディレクターさんにお願いして、あの、X に上げときますんで ね、
1: いいですね。
0: こんな風になりますよということで、ね。これ子供さん喜ぶね、これね。
1: いや、だから本当に、あ、いい考えだなって思いました、うん。やっぱりちょっとね、そんな楽しい、子供にとって楽しいまでの施設ではないとは思うので、
0: そうですね、
1: 歴史的なね、うん、そういう施設なので、うん、でも子供も行って一緒にペッタンってできるっていう、
0: はい、ね、はい、ということなんですね、うん。このパンフレットを開きますとですね、まあ、旧島松駅停車の歴史ということで、
1: はい、
0: 明治6年1873年に開通した札幌から函館の道路、
1: はい、
0: これ札幌本堂って言ったんですけどね、はい、その札幌本堂沿いに設置されたのが駅停所がこの旧島松駅停所ということで、はい、当時の面影を色濃く残しています、
1: うん。
0: 駅停所は交通不便の地に駅舎と人馬、
1: うん、
0: まあ、人と馬を備えて、
1: はい、
0: まあ、宿泊と運送の便を無双の便を便か便を測るために設置された北海道独自の施設ということでね、これ全土に何十箇所もあったんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん。
0: で馬をね、まあ、取り替えたりね、
1: はい、
0: だから昔の人ってこれどうやって移動したんだってね、
1: うん、
0: すごく不思議だと思うんですけども、こうやって馬をこう取り替える 駅があったんですね。
1: あ、そっか。
0: でそこまで、まあ、行ってで、うん、ここでまた乗り換えて、
1: はい、
0: いわゆる乗り換えの乗り継ぎ駅という、まあ、これが駅停所ということでね、
1: はい、
0: ここの駅停所の、まあ、代表といいますか業務をしていたのが中山久蔵さんといって、
1: はい、
0: この関地稲作の、ね、うん、祖ということで言われておりましたね。中山久蔵さんの実家がこの、まあ、真ん前に あるたんだよね。で今も中山家がここにあって、
1: うん、
0: そういったことでこの駅停所は今重要文化財ですかね、
1: うん、
0: となっていて、この北広島の中では非常に、まあ、重要な、まあ、重要文化財、国の指定の史跡、ね、うん、となってましてね、皆さんにぜひ見ていただきたいと思いますね、うん。でじゃあのチラシの中にパンフレットの中にビフォーアフターがあってね、
1: はい、
0: 以前はこんな形だったのが今こんな形になってますよっていうのがありましてね、まあ、左から順番に行くと、まあ、これ入り口のとこですね、うん、入った後に、まあ、とってもすっきりした感じになって、
1: うん、
0: で、それからずっと回っていくとこれがやっぱり明るくなったんだね、きっとね、明るく見えるようになって、はい、まあ、以前は結構暗かったんでね。
1: 暗かったんですね。
0: 確かにね。もともとそういうとこなんで、
1: そうですね、
0: あんまりね明るくするのもってことだったんでしょうが、やっぱり皆さんに分かりやすく、ね、なるようにってことになってましてね、
1: はい、
0: でやはり大きなこの駅停所の写真とか、
1: はい、
0: いろんな案内がまあまあ、明るく分かりやすくなったっていうことでしたね、
1: はい、
0: でスタンプ台がまず入り口のところにあって、はい、ね、それからずっと回って左の方に回ってくんだ ね、
1: そうですね、
0: 左回りですからね、
1: はい、
0: そこに1箇所2箇所3箇所で4箇所ということで、うん、最後に5箇所、
1: はい、
0: で全部押すと、うん、このね、
1: 素敵な、よく考えられてる、すごい
0: 絵が完成するということでございましたね、はい。まあ駅停所まで行く交通機関が実はですね、うん、あんまりないんだこれね、
1: はい、
0: 中央バスの、千歳線なんですが、これ 富士見駅と

0: 千歳の駅前間だから、うん、北広島とは接続してないんだこれね。
1: やっぱり車で行かないと。
0: そうなんだよね。
1: うん、タクシーまでしか行ったことないからね。
0: そうなんだよね。
1: 自家用
0: 車ですと、あの36号からねちょっと入ったとこに看板出てますんでね、うん、旧島松駅停車、クラーク博士の別れの地みたいなね、うん、看板がありますんで入っていけるんですが、そうでないとね、あとはタクシーで行くしかないから、これ20分かかるってことはハウマッチ結構なね、楽になるんだよね。だからこれをなんとかね、うん、改善してほしいなと。
1: そうですね、本当ですね。そういう特別な、なんかこう観光地を巡るバスみたいのがあったらいいですよね。
0: まあ、先ほどのバス路線のね、縮小もあって、こういった観光地を巡るなんか回遊できるバスがね、あればと思うんですよね。
1: 本当ですね。
0: まあ、バスですと北海道中央バスの千歳線の福住から千歳に行く間にある島松ゴルフ場というバス停があるんですが、まあ、そこから歩いても15分、
1: うん、
0: ね、島松座というのもあるんですが、そこから歩いても10分、
1: はい、
0: さらにこのバスの便が非常に不便でして、
1: うん、
0: 日に何本も通らないという便になってちょっとね難しいですねこれね。うん、まあまあそんなこと言わずにね、
1: はい、
0: 元気な方はランニングで行っていただいて、
1: それはすごい
0: これ、ね、ランニングコースいいんですよ、なかなか。私これ昔マラニックといってね、マラソンとピクニックを合わせたイベントをね、
1: はい、
0: 主催したことがあって、
1: やったこと
0: やったことあるんですよ一回。
1: で
0: ちょうどねこの駅停所を出発してずっと左回りに回ってって、
1: はい、
0: ここにゴルフ場があって、クラークカントリークラブっていうのがあるんで、
1: はい、
0: クラークカントリークラブで写真撮影して、
1: ほほほ、
0: でまたずっと回ってって、ここにアンビウォーターっていうのがあって、
1: はい、
0: これお水をね無料でいただけるという。
1: 知らなかった。
0: そうなんですよ、湧き水なんですよね、
1: はい、
0: アンビウォーター今はね駐車場になってて、
1: はい、
0: 15分で100円かなんか支払ってねそこでお水を汲むというところがあるんですけども、アンビウォーター回ってまたぐるっと回って帰ってくるってコース、
1: はい、
0: 半日コースやったことありましたね。皆さん喜んでたことがあって、うん、まあ、ぜひね皆さん行っていただきたいと思います。
1: はい、
0: そこでね、このパンフレットの中にもありますが、
1: はい、
0: これ何ページかな、写真が載ってます、
1: はい、
0: ね、その中に、まあ稲作のこの赤毛の見本殿というのがね、赤毛米の見本殿というのがありまして、
1: はい、
0: これはもう田植え終わってるよねきっとね、5月ですからね。
1: これ見損なった、
0: 見損なったけど、ああ行った時にね、
1: はい、
0: うん、もう終わってなきゃいけないですよね。まあこれからなのか分かんないわ、ごめんなさい。見本殿があって、その横に蓮の池があるんですね、うん、蓮池、
1: 池にはね、うん、何もなかった
0: 何もなかった、
1: 鯉が泳いでた、
0: 鯉が見えた、
1: 鯉が泳いでた、でかい鯉がいました。
0: なるほどなるほど、はい、まあこれからねその蓮の葉っぱがバーッと広がって、
1: うん、
0: で夏になると蓮の花が咲くんですわ、
1: はい、
0: でこれが赤い花ということでね、
1: はい、
0: でこの中山久蔵さんはこの蓮の葉、蓮をですね大変大事にされて、
1: はい、
0: この蓮が一時北海道庁にある蓮の池に持ち込まれて広がったそうです。今の道庁にある蓮はまた別の蓮を持ってきたということなんですが、もともとこの蓮を持ってったということが、ね、あって、そこでこれからおかけする曲が、
1: はい、
0: 赤い蓮の花というね、
1: はい、
0: これこのクラークさんと中山久蔵が、まあ、ここで何か語り合ったであろうという、うん、まあ、想像のもとに、ね、
1: はい、
0: 作られた、小玉浩二さん作曲の歌でございまして、
1: はい、
0: このクラーク博士来道150年、
1: うん、
0: 別れて149年目という、ね、
1: はい、
0: 時に作られた曲でございます。で、FM エプルで初めてこれはいつだったかな、4月にね、
1: はい、
0: ご披露させていただいたんで、その16日、4月16日だ、
1: はい、
0: ご披露させていただいたんでね、

0: これからこの FM メイプルの曲として、
1: はい、
0: テーマソングとして、
1: はい、
0: お聴きいただきたいと思います、
1: はい、
0: それでは児玉浩二さん作曲の赤い蓮の花聴いてください。
1: はい。

0: さあおかけしたのが児玉浩二さん、作詞作曲赤い蓮の花ということだね、はい、この曲の中に出てくる2人がね、はい、見つめ合ってとか、2人の言葉というのがこれがまさに中山久蔵さん、はい、エキテーションの、まあ、にいた中山久蔵さんと、はい、クラーク博士という、まあ対まあ、設定なんですね、で1877年明治10年の4月16日に、はい、クラークさんがここに来て、まあ、ボーイズビーアンビシャスを言ってったと、
1: はい、
0: まあ、そういうことであそこには日が経ってますからね、はいはい、ぜひぜひ皆さん行かれていただけたらと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、ありがとうございました、はい、まあ、そうだ、そういえばなんか65歳以上が無料というふうに、うん、
1: 北広島在住で65歳以上の方は、はい、うん、免除にな
0: る場合がありますという表記があるんだね。
1: ちょっとよくわからないので、ね、確認した方がいいですね。
0: そうですね。じゃあちょっと時間の間にもし確認できれば私エコミュージアムセンターに確認しようと思います。は
1: い、
0: いい
1: ですね。
0: はい、それではここまでで、島本エキテーションの話題は、はい、とりあえずということで、
1: はい、
0: この後おツッチーに読んでいただきますが、はい、今日のお泉の乱はまた6編、はい、ということですね、はい、それではまずあれですね、
1: はい、
0: BGM いただいていいですか、はい。

北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉。このタイトルは、女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いから生まれました。今年で71年になります。それではお聞きください。タケノコ。2026年5月4日浅井陽子、68歳主婦、北広島市。買い物に行くとタケノコが売られていた。アク抜きして皮を剥くなど面倒だけど、旬のものを食べようと一本買って下処理をしながら、もう10年以上になるのかと思いを巡らせた。その日、関東に嫁いだ娘から、お腹の赤ちゃんが動かないから病院に行く、とメールが入った。悪い予感と胸騒ぎで落ち着かないまま飛行機に乗り、着いた時に娘は病院のベッドにいた。赤ちゃんがお腹の中で亡くなってしまったこと、次の日にはお産のように赤ちゃんを出すこと、ママに会いたくて焦ってたんだ、と話してくれた。

一度も目を開けず、泣くこともなく天国に旅立った孫。退院後、晩にタケノコご飯を作り、小さな箱に入った孫の枕元で小皿に乗せておいたのが唯一できたことだった。関東から遠く離れて心配な日々の中、通勤電車から雨上がりに虹が見えたら、また赤ちゃんが来るようにと願掛けをした。後に亡くなった次に生まれた子はレインボーベビーと呼ばれることを知った。今二人の子に恵まれた娘は育児に必死のようだ。あれから6年目に、私は小さいランドセルを作り、来年は中学生になるのでお人形サイズの制服も作ったが、これで最後。いつか私が天国に行ったら、制服で会いに来てくれたらすぐにわかるから。ばあばはまだこっちで頑張るね。タケノコの旬のえぐみもおいしいものだなと思う。

の閉店。2026年5月5日、佐藤恵子、60歳公務員、上川管内、上富良野町。60歳になったら子供たちにこれを言おうと思っていた。もし私が家で倒れたらきっと驚くでしょうね。そして救急車を呼びますよね。それは仕方ないと思います。でもその先のことでお願いがあります。延命治療はしないでください。ただし痛いのだけは困ります。最後くらいはしっかり痛み止めを使ってください。食べるのが好きなことは知ってますよね。だから食べられるうちは食べます。でもそれすらできなくなったら、その時にはもう閉店です。無理に何かを施すようなことはせず、そのままにしておいてください。もし私が認知症のばあさんになったら、遠慮なく施設に入れてください。家に帰りたいと言うかもしれませんが、その時の気分です。プロに任せた方がお互い気が楽だと思います。ただ寂しいとかの愚痴は少し聞いてください。最後は病院や施設で静かに迎えられたらそれで十分です。お葬式ではお経はいりません。来てくださる方がいたら、香典の代わりに花を持ってきてもらって、少しにぎやかに見送ってください。お骨は私が思い出になる頃合葬してください。そしてどうかそれぞれの生活をちゃんと生きてください。ちゃんとという言葉は曖昧ですが、その曖昧さくらいがちょうどいいのだと思います。

前髪の思い出。2026年5月6日、尾形玲子、82歳主婦、札幌市厚別区。20年もの長い間お世話になっていた美容師さんが都合で辞められて遠くに行き、私は今美容室を探している。あちこちの店に行ってみたり、伸びてくる髪をちょっとずつ自分で切ってみたりしながらしのいでいるが、何かしっくりしない。私が幼少の頃、髪を切ってくれるのは何でも器用にこなす父の役目だった。何か行事があるときには5人の子供を並べて次々に可愛らしくカットしてくれた。兄弟のうち女の子は小学生になると父の手を離れ理髪店デビューした。父から、前髪の両端は丸く切ってもらいなさい、その方が可愛いよと注文があった。私は丸く丸くと胸いっぱいに思っていたのに、恥ずかしくてとうとう伝えることができなかった。切り終えて鏡を見たら、両端がきっかりと角張っていて、いつもの自分とは違う少し大人びた顔がそこにあった。やっぱりしっかり言えばよかったのに。しょんぼりしたまま帰宅すると、父が、四角くしたのか、それでもかわいいと残念そうに、しかし私を元気づけるように言ってくれたことは今も忘れられない。年月を経て私も親になり、我が子が生後100日を過ぎて初めて理髪店で整えてもらうとき、両端を丸くしてねと忘れずに言った。とても可愛くなって嬉しかった。男の子だけど、どれもこれもが懐かしい。

愛病？いえ、相棒です。2026年5月7日、宮川純子、69歳、喫茶店経営、札幌市厚別区。うちの猫は推定10歳のオスの保護猫です。数年前、保護施設で猫を見せてもらって、譲渡してもらうか一晩考えました。翌日、うちに来るかいと言ったら、目をパチッとしたので、多分承知したと思い連れてきました。ももと名付けましたが、慣れるまでに数ヶ月かかりました。ソファーの右がももの席、左が私の席ですが、私が座ると逃げるのです。やや慣れて、抱き枕のように抱き猫として一緒に寝るようになりました。ある時、一緒に昼寝をして1時間も寝てしまい、いっぱい寝たねと言ったら、ももはゆっくりうなずきました。え、この猫、人の言葉がわかるの？1年くらい経った頃、遊びに来た妹がソファーに座ると、なんとももは妹にすり寄っているではありませんか。こいつ何ヶ月も触らせてくれなかったのに。その後、少し

つ慣れて、テレビを見ているとき、ソファーの上で横座りをしていると、足先が温かいので見ると、ももが私の足に顎を乗せて、上目遣いに私を見ているのです。顎を乗せていいですか?と お伺いを立てているかのように。こんなこと以前に飼っていた猫も、実家の猫もしなかったのに。優しいね。ももは、撫でてほしいときには、自分から手を出して、私の手を引っかきます。我が家に、私に慣れたのですね。すっかり愛病から相棒になり、幸せな時を味わっています。

アンパンマン。2026年5月8日、高橋美代子、64歳主婦、石狩管内当別町。2歳になる孫はアンパンマンが大好き。言葉を覚え始め、次々とアンパンマンのキャラクターの名前が飛び出します。特徴のある名前の部分しか言えないものもありますが、一生懸命話すキャラクターの名前にバーバも耳を傾け、脳トレ真っ最中です。キャラクターは増え続け、今では2300体を超えます。孫が言う名前をオウム返ししてみるものの、孫はどんどん覚え、バーバは覚えた先から忘れていく。追いつかない追いかけっこです。NHK の朝ドラでアンパンマンの成り立ちを知りました。原作者の柳瀬隆さんが自身の戦争体験から、飢えこそが人生の最大の辛いことだと痛感し、困っている人に食べ物を届けるヒーローをコンセプトに誕生したそうです。戦争のない平和な世の中だと思いながら生活してきましたが、見えないところで火花が散っています。また、日本にも影響を及ぼしている中東情勢に心を痛めています。アニメの主題歌、アンパンマンのマーチを聞くと、しみじみと胸に染みてきます。子供のアニメだと思っていましたが、柳瀬さんの辛いことがあっても、どうか夢を忘れないで生きてほしいというメッセージが伝わってきます。まだ小さい孫には、柳瀬さんの力強いメッセージはわかりませんが、いつか大好きなアンパンマンの意味を知り、力強く、たくましく育ってくれますように。

息子の高熱、母の記憶。2026年5月9日、北村海、48歳、主婦、北見市。高熱を出した息子がインフルエンザ B 型と診断された。私は当面寝ずの番だと気を引き締めた。

以前インフルエンザに罹患した時、深夜にキーな行動に出たのだ。むくりと体を起こすと、ベッドと壁の隙間を覗き込み、ぬいぐるみを落としたり、壁に向かって楽しそうに話したりした。誰かいるの？うん。ぱっちり目を開けていたが、いつもの顔じゃない。気味が悪く恐怖だった。普段の息子に戻らなかったらどうしよう。私は息子の好きな飲み物の固有名詞を出して、飲むかと尋ねた。息子は動きをピタリと止めると、普段の顔に戻って眠った。目が離せないと思った。とはいえ、私は夜中の看病が苦ではない。それは母の記憶があるから。小児喘息がひどかった私は、夜間に発作が起こることが多かった。喘息は上半身を起こしていると呼吸が楽なため、母は私を抱いて座って朝まで過ごすことや、深夜に病院へ連れて行くこともあった。そんな夜の後でも、私の兄弟たちと家事育児を一切しない父の世話をして出勤していた超人母だった。母は相当大変だったと思う。でも私にとっては温かい記憶。だから息子が生まれて夜中に吐いたり漏らしたりして洗濯機を回すことになっても、看病することになっても、ちょっとだけ私も超人になったようで誇らしい。今回も息子が何事もなく夜を過ごし、すっかり元気になったから話せることだけれども、

0: はい、ちょっとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まあ、今回はね、割とあの家族のこととか、はい、あのなんて言いますかね、いろいろこう感じることを、まあ、なんか前回が割とあの花鳥風月というかね、うんうん、少し自然をこう相手にしたのとちょっとまた違って、はい、
1: そうですね、
0: はい、あのグッとくるものが多かったと思いますね、はい、息子の高熱、母の記憶ということでね、うん、やっぱりね、子供が熱出すとね、うん、本当に大変だし、
1: うん、
0: うん、まあ、それが思い出でね、
1: はい、
0: 語れればよかった、よくいいことなんだけどもね、
1: うん、
0: うん、まあまあいろんなことありますね、本当にね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、土もね、お子さん育ててられていろんなことあったんでしょうけども、うん、
1: ありましたね。
0: やっぱり熱出るとね、
1: はい、
0: もう本当に、まあ、初めての子なんていうのは驚いちゃうからね。
1: あ、そうです、心配ですしね。
0: 子供ってよく熱出るからね、
1: はっきり言ってね。そうですね、本当ですね。
0: で、私も経験ありますけど、何度かね、もう慌てて救急病院とか、うん、それから地元のお医者さんなんか行きますけどもね、
1: はい、
0: まあ、いとも簡単に、まだまあちょっと熱出たぐらいですからって言われるけど、
1: うん、
0: まあ、そんなこと言ってもね、親としては心配だもんね。
1: いや、そうです、そうです。
0: 息子の高熱、母の記憶というタイトルでした、う
1: ん、はい。
0: その前がアンパンマンということでね、
1: ね、
0: あ、なるほど、アンパンマンもそうだよね、
1: うん、
0: まあ、柳瀬隆さん、あの高知に今、はい、アンパンマン記念館もあるんですけど、
1: はい、
0: やはりあの柳瀬さんもそうですけど、うん、なんていうの、こう戦争の体験っていうのがね、
1: はい、
0: 漫画になってる方は多いですよね、うん、うん、あの鳥取で水木しげるさんって言ってね、
1: はい、
0: ゲゲゲの鬼太郎、
1: はい、
0: あの方もまさに自分が戦地で見た、
1: うん、はい、
0: ママをこう描いて漫画を描いてるってこともあるんでね、
1: はい、
0: そんな風に思いましたね、
1: うん、アンパンマンキャラクターが2300体ですって。
0: すごいね、
1: そんなにあるんだ。びっくりしちゃった。
0: これ全部2300

0: 300ね、持ってる方いるのかもしれないけど。確かにね、なんとかマン、アンパンマンはやっぱり、私の世代ではないんで、よく言えないんだけど、子供なんか全部知ってますからね。アンパンマンだ、バイキンマンだ、なんとかマンだってね。
1: いくつしかわからないです
0: 言えない
1: ね。
0: ですよね、これ
1: すごいな、2300とはびっくりしました。
0: 確かにアンパンマンの最初の時の、動画かな、ビデオかな。
1: アニメ？
0: アニメ、私も何回か見ましたけどもね。 子供と一緒に見せられたけども、確かに、ああ、なるほどなというふうなね、アンパンマンでもアンパンで世界を平和にするみたいなね、メッセージありますからね。そんなふうに思いました。相棒、あ、なるほどと思って、確かに相棒になってる愛猫の猫多いかもしれませんね。
1: そうなんでしょうね。
0: なかなかこれ猫の言葉をね、まあこれ字で見るとですね、猫の言葉のところは括弧になってるんですね。頭を乗せていい、あ、顎を乗せていいのですか、ね、とお伺い立てているかのように、うんぬうんぬとか自分の言葉になってて、ちょっとこれね、面白いなと思ったんですけどね。この猫、人の言葉がわかるの？とかね。まあ自分で原稿を書いて自分でまた問いかけてるみたいな感じでね。
1: 確かに面白いです
0: 面
1: ね。
0: 白いね。
1: うまいですね。
0: ないですね。前ですね。69歳の喫茶店経営の方の投稿でした。その前が、前髪。
1: 前髪。
0: あ、これパッツンされたんだよ、これね。だけど、ね、なんだ、お父さんは、資格したのかな、それでも可愛いとね、まあ、そんなふうな、ことを覚えてがあ
1: する ごいです
0: と
1: ね、
0: い
1: お
0: う
1: 父
0: こ
1: さん
0: と
1: 器用な方なんです
0: で
1: ね。
0: す
1: ねえ、
0: ね。
1: 5人もカットしたんですね。すご
0: ね、
1: い。
0: まあそういうご両親いるよね、中
1: い
0: に
1: ますよ
0: ね。
1: ね。
0: 私の友人にもいつも両親に切ってもらった、父親に切ってもらったって見ました、いましたから
1: ああね。
0: ね。理髪店デビューね。まあそういう思い出がね、残ってると思いますね。82歳の、札幌の主婦の方の投稿でした。そして母の閉店ですか？ね、これなかなか、考えさせられましたけどもね。いや、私、非常にこの方とに考え方似てますね、本当に
1: わか
0: ね。
1: ります、わかります。
0: わかりますよね。まあ、食べたいな、最後おいしいもの食べて 死ねればいいなと思ったりね。いやー、まあ、静かに迎えられたらと、それで十分ですと。ね、お経はいりませんとかね、香典の代わりに花を持ってきてもらうとかね、いいですね、これ
1: お花
0: ね。
1: いいですね。
0: ね、お骨は私が思い出になる頃、合葬墓かなんか入れてくださいってことだと思う
1: そうで
0: ね。
1: すね。
0: ちゃんとという言葉、まあ、私もね、ちゃんとって時々使いますけどもね、非常に日本語ではちゃんとって曖昧かもしれないね、確かに
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: ちゃんとというのは、かっちりそのようにしてくださいというのとはちょっとニュアンスが違ってね、あんまり強制力がないような感じ
1: 確かに。
0: で、でもちゃんとしろよみたいなって言うじゃないですか。
1: 言いますね。
0: なかなか曖昧だけども、受け取る人によってはね、やっぱりちゃんとしなきゃいけないなっていうね、そんな言葉でした。60
1: 確かに。
0: 歳の方だからね。私は感銘しましたからね。
1: いいですね。
0: 最初のタケノコがね、いやー、これ北広島市の方で
1: そうで
0: ね、
1: したね。
0: 浅井陽子さんという68歳の主婦の方なんでね、私と同年代の方なんで
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: まあこの気持ち分かりますね、本当にね。いやー、なかなかこの短い文章の中にね、その出来事がぐっと凝縮されて書かれてて、
1: 本当ですね。
0: これは涙誘いますね、本当
1: い
0: に
1: や
0: ね。
1: 本当。
0: まあでもね、その後にまた2人のお子様に恵
1: よ
0: まれ
1: かって た
0: と
1: で
0: いうこ
1: す
0: とで、
1: ね。
0: 育児に必死だと。ね、それでもおばあちゃんは、まあ、小さなランドセル作ったり、ね、いつか私が天国に行ったら制服で会いに来てくれたらすぐにわかるかな、ね。ばあば、まだこっちで頑張るねとありますんでね。まあ、タケノコの旬のえぐみをこう感じるときにいつも思い出すんでしょう
1: そう
0: ね。
1: なんですね。すごいな。ランドセルも制服も作るなんて器用な方です
0: 器
1: ね。
0: 用な方ですね、本当にね。ということで、ちょっとまた今日もね、グッときました。
1: グッとき
0: ね、
1: ました。
0: ちっちゃんありがとうござい
1: あり
0: まし
1: がとうございました
0: 。
1: た。
0: さあ、

0: 新聞ファン同士北広場深読み、この後はファイターズコーナーでございます。
1: はい、
0: CM の後にファイターズコーナー行こうと思います。
1: 知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために。さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: さあたまには YMCM でもね、はい、かけて、はい、なんか初心忘るべからずみたいな感じなんですけどもね、はい、ファイターズここまで、負けが2つということでね、まだ借金暮らしが続いておりましてですね、はい、やっぱり5月の連休終わってまだ5割達してないっていうのはね、ちょっと新庄さんにとってみれば誤算ではなかったかと思いますね。土これな何が原因ですかね。土なりに思って、何が悪いんでしょうかね。
1: 何ですか。いやピッチャーもちょっとですよね。
0: まあこれはね、ファイターズやっぱり二人でね、30勝ぐらい行くと思って私は思ったんだけど、
1: あ、はい、
0: まあどうも調子が悪かったりしてね、有原選手がね、はい、今また2軍に戻ってるのかな。
1: そうですね、
0: ということでね、あんまり調子良くないんですけども、まあ全体的に見たらそれほど離れてるわけじゃなくてね、パ・リーグ自体が混戦なんだよね。
1: そうなんですね、
0: それを思うとね、はい、まだまだ全然悲観すべきはい、いい場合でもないとは思うんですけども、ね、もう一度順位をおさらいしますと、はい、オリックスが首位に立ってて、はい、22勝ほど14敗ということで勝率は6割1分1厘。この勝率っていうのはね、はい、まあ言っちゃいいんですけどもね、それほど飛び抜けてるっていうわけでもなくて、
1: はい、
0: まあ、このくらいであれば追いつけそうな感じですね、で2位にソフトバンクをつけておりまして、はい、19勝16敗で引き分けゼロで5割4分3厘勝利、ゲーム差が 2.5、オリックスとソフトバンクは 2.5、その後に西武がね、今年はまあ頑張ってるっていう感じですね、ここまで20勝17敗引き分け1で、勝率が5割4分1厘で、ソフトバンクとのゲーム差がゼロなんだね、これね。ゲーム差ゼロ。なんで、同率ではないんだけども、まあ3位にいるということで、いいですね。で、その後にファイターズが来ています。18勝20敗、引き分けなしということで、4割7分4厘。ゲーム差は周囲から見たら5ゲーム。ね、オリックスから見たら5ゲームということになってまして、その下に楽天とロッテが来てると。まあ、この楽天、ロッテ、それから、ね、西武がこの辺だから、西武と日本ハムが逆転してたら大体シーズン前の予想と同じぐらいかな、日本ハム、オリックス、ソフトバンク、この3つで来るんじゃないかと思ったんですけどね。そんなことになってますが、この連休中に NHK の、ドキュメンタリーがありましたね、
1: はい、
0: 大谷翔平の、なんだかな、二刀流がね、
1: はい、
0: なぜ生み出されたのかっていうのは、まあ、改めても振り返るというね、
1: そうですか、
0: 番組あったんですけど、
1: はい、
0: じっくり見させていただいて、要はね、
1: はい、
0: ファイターズっていうチームがね、
1: はい、
0: 挫折とかですね、まあ、いろんな、障害を乗り越えていく、障害と言いますかね、
1: はい、
0: 乗り越えていくチームだっていうのが、ね、前面に出ていて、はい、あ、面白いなと思ってね、うん、見てました、
1: はい、
0: それはやっぱり栗山さんはじめね、ファイターズの今スタッフのメンバーな

0: 方が、は
1: い、
0: まあ、皆さんそのエリートで野球界のエリートで来たわけでもなくて、うん、いろんな挫折もあって、ちょっとね、どっちかというと変わり者と言いますかね、だからそんなメンバーがみんな集まって出来上がったんだよと、だからそのメンバーがいなかったら大谷がね、あの今みたいなあの二刀流なんかできなかったんじゃないかと、
1: なるほど、
0: そういうね取材がね貫かれてて、とっても良かったですね。
1: なるほど。
0: 土井、あの日本ハムファンになってから何年ぐらいなんですか。
1: どれぐらいだろう。あの札幌ドームに来てから、うん、あの見に行くようになって、ね、小笠原のなんか選手のああいう人形みたいのもらった時に、うん、この人誰だろうねって言ってたんです。
0: 面白い。人形ってな、首振り人形がいか、
1: あの人形だったんです、うんうん、小さい人形、うん、これ人形にしてもらえるぐらいだから、
0: うん、
1: 有名な選手だねって言って、うん、で、小笠原だったんだよねっていう、
0: いいエピソードですね。それで、
1: なんかそれぐらい知らなかったんですよね。
0: まあ、大体日本ハムのファンの方って北海道にそんなにいなかったからね。そもそもね、
1: だから本当最初に、あの札幌ドームに見に行ったんですね、うん、見に行こうって言って、ね、したら、うん、小笠原選手の人形をもらって、うん、これは有名な人なんだろうなって話してたっていう、
0: ね、この信氏のようなねバットを上げてね。まあ日本ハムといえば当時小笠原とみんな言われたけど、それ知らなかった。知らないで見に行って、
1: そう、ね、それからちょっとずつ分かって、う
0: ん、
1: はい、
0: いやそんなもんだと思いますよ皆さんね。首振り人形をもらっても誰か分かんないってね。岩本勉さんね、ガンちゃんと話したことがあって、その時に言ってたのは、はい、本当にやっぱり最初の2004年とかで、ね、来た頃には、
1: はい、
0: まあ、選手も一体となってね、はい、北海道内回ったと、
1: あ
0: で日本ハムですけどってよろしくお願いしますって言ったらね、うん、
1: はい、
0: 新しいハム今度できるんですかと。野球チーム野球やってたんですかと本当に言われたっていうからね。まあそんなことがあったね。今やもう北海道民みんな日本ハムって言ってね、
1: うん、
0: その勝敗がもうお茶の間の話題になるようになりましてね、はい、まあ、ここまで来たのが2004年からですから、
1: はい、
0: もう22年、
1: はい、
0: まあ、早いですね。
1: 早いですね。
0: と言いますあれからも22年も経ってるってことでね。まあ、今年はこのエスコンフィールドに来て4年目ですから、
1: はい、
0: まあ、そろそろ取り沙汰されてるのが新庄さんってどうすんのって時々ね、
1: うん、
0: 言われてましたですね、
1: うん、
0: まあ今4年目、次5年目だから、
1: うん、
0: ね、果たしてまたやるのかいなっていうこともあるんで、うん、
1: はい、
0: まあ、とにかく今年ある程度、まあ、でも2位になったらね、うん、もう一度やってほしいっていうことになると思う。
1: いや悔しいですよ ね、
0: 絶対そういうふうになると思うんでね、間違いないと思うんですけどもね。まあそんなことでありました。あとスポーツの話題といえば、
1: はい、
0: 昨日卓球の女子がですね、
1: はい、あ、なんかニュースで見た、
0: ね、世界選手権の卓球でね、残念ながらねまた中国に負けたんですよ。
1: そうですね、
0: で中国は7年連続かな、
1: そうでした、
0: 7回連続 の、
1: そうでした、ね、の
0: 世界選手権ということで、はい、ということがあって、早田ひなさんというね、今、
1: は
0: い、日本の、
1: はい、
0: もうエースなんだけども、
1: そうです、ね、
0: 早田さんが昨日ね中国戦で2連敗したんだよね、
1: うん、
0: で2セット2試合やって、
1: はい、
0: 1セットも取れずに 3-0、3-0 で負けたんですよ。
1: あ、
0: でこれが響いちゃったんで、どっちか早田さんが一つ勝ってるね、日本が優勝したってことでね、
1: はい、
0: まあ、インタビュアーはね、早田さんも涙流してたんだけどもね、それでも随分突っ込んで聞いてましたけども、かわいそうだなと思ったんだけどもね、まあまあ、でも卓球がここまで、ね、強くなったっていうのも本当にちょっとね、
1: うんうんうん、はい、
0: 私たちへと思って、まあ、日本というのはこのまあ、小さな国だけども人口1億何千万、
1: はい、
0: だけどスポーツすごいですよね。
1: そうですよ ね、 ね、本当だ、
0: このね、
1: はい、
0: あの大谷翔平といいね、卓球といい、
1: はい、
0: まあ、それから、まあ、先ほどちらっと言ったけどもね、スキーのジャンプだったり、冬の競技もすごいし、
1: はい、
0: 今年はワールドカップがね、
1: うん、はい、
0: アメリカであるんだけども、日本が

0: っとしたら優勝するんじゃないかなっていうね。でそのまあエースといいますか得点に一番直結するのが三笘選手、
1: はい、
0: なんだけど三笘選手今ねプレミアリーグじゃなくて、ちょっと怪我をしてしまってね、
1: はい、
0: 昨日一昨日だったかな、ちょっと戦列離れるっていうのもあったんで、
1: はい、
0: すごく気になるところではあったんですけどね、
1: はい、
0: まあそんなスポーツの話題がね欠かせない、今日この頃でございます、
1: はい。
0: さてさて私の方はいろいろねあのいろいろ応援してるんでございますが、
1: はい、
0: ちょっとこの曲聴きながら、
1: はい、
0: あのぜひぜひ、皆さんにもね参加していただきたいのが、
1: はい、
0: このチームでございます。

0: さあ、あのボーイズレビューといってね、はい、宝塚の、まあ、男性版ということで、この5月29日から31日まで、はい、北広島市総合芸術文化ホール花ホールで公演がございましてね、はい、私たちが見られるのは30日の土曜日、31日の日曜日ということで、はい、2公演、合計3公演ございます、
1: はい、
0: 30日土曜日が午後1時と午後5時から、31日日曜日が午後1時からということです、うん、これ実はね、見ていただかないと何ともこの魅力というのはね、うん、わかんないと思って、私、はい、昨年見た時にいいんじゃないのってね、うん、でこのキャプテンが浦野義孝さんといって、なんと北広島市出身で、
1: はい、
0: 雇用中学で野球やってたっていうね、はい、そういう人なんですよ、
1: すごい。
0: で、野球部の時、野球部というか、
1: はい、
0: なんだっけ、北広島、
1: はい、
0: カープジュニア、
1: はい、
0: カープジュニアの時に監督さんが上野正美さんだったというね、そんなことがあってですね、はい、今年もね北広島にやってきます、
1: はい
0: はい、でこのチケットがですね、一般席が7000円、はい、それから3歳から学生さんまでが4000円ということで、
1: はい、
0: このFM メープル北広ボールパークラジオで扱っております、
1: はい、
0: 手売りしているのはうちだけなんでね、
1: はい、
0: 総合芸術文化ホール行っても買えませんので、
1: はい、
0: ぜひお買い求めいただければと思っております。ホームページの方で、購入の方法なんか出てますんでね、
1: はい、
0: ぜひ、ご観覧いただければと思います、はい、ね、ツッチーのお子さんも多分その前の日の29日に、
1: はい、
0: あ、お孫さんだね
1: 、はい、
0: お孫さん、
1: はい、
0: お孫さんがね、
1: はい、
0: 前日の29日の金曜日に芸術鑑賞会ということでね、
1: はい、
0: 市内の小中学生が、
1: はい、
0: 無料で見るということもありますんでね、
1: はい、
0: うん、どうですか、宝塚ってのはあんまり興味なかった？
1: いや、テレビとかで見ましたね、
0: うん、
1: かっこいいなって思いましたよ ね、
0: でそれの男性版なんですけどね。
1: そうなんですね、
0: ぜひぜひ。
1: そうです ね、去年は娘と孫が見ただけだったので、
0: うん、
1: 今年は見させていただこうかしら、
0: ね、ぜひぜひお願いします、はい、さあこの連休中にツッチー特派員もいろいろ活動していただきましたね、ありがとうございます。
1: いえいえ、
0: 本当にいつもねお買い物情報なんかもいただきましたね。で、市役所の5階の5階のあそこのラウンジ、ね、
1: はい、
0: ごっそりと、
1: いやすごいびっくりしちゃった、
0: パンフレットを持ってきていただいたんですが、
1: ねえ、
0: いっぱい置いてありますねこれね。
1: いやいやいやいや、
0: ね、
1: はい、
0: スマホの使い方大丈夫とかね、
1: うん、
0: インターネットの時はこうあれしましょうとかね、ゲームあんまりお金使わないようにしましょうとかね、
1: 5階でキャンペーンをね、
0: うん、
1: 詐欺とかはね合わないようにっていうキャンペーンをされてたんですわ
0: ね、
1: ちょっとお菓子を送る用事があって、
0: うん、
1: 5階

0: トロですね。
1: 確かにね。
0: いやいやいやいや、すごかった。
1: まあ一番上にあるこの詐欺被害防止録音っていうのがあってね。俺俺詐欺だとか架空請求、請求、はい、
0: うん、
1: フィッシングメール詐欺、はい、あなたを狙う詐欺から身を守るためにいろいろな詐欺の手口を知りましょうってことで、
0: はい、
1: これ詐欺の手口がねずっとこう出てるのこれ、
0: はい、
1: ね、偽警察官詐欺、パソコンのサポート詐欺、
0: はい、
1: ね、から架空請求詐欺、
0: はい、
1: 還付金などの請求の、ね、詐欺、まあね、自分は大丈夫だと思ってる人が一番危ないと。
0: いやー、なんかスマホのメールに来てたのかな、うん、なんかアプリをね、うん、3ヶ月経ちますけど、うん、どうのこうのっていう、なんかね、私がね、うん、なんかそのアプリに、うん、を入れたみたいな言い方をしてて、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 私なんかそんなのやったろうかって思ってね、
1: そうそう、
0: 開けようとしたけど、あ、待てよ、
1: そう、
0: これ違うなと思って、
1: それ開けちゃいけないんだよね、
0: ダメでした ね、
1: ダメなんだよね、
0: だから開けなくてよかった。でもドキッとして、
1: ね、
0: 自分なんか変なアプリ入れたのかなとか思って。
1: 絶対そうだよね。
0: なんか3ヶ月経ちますけど、うん、
1: なんか
0: 大丈夫ですかみたいな、
1: そう、
0: みたいな、ちょっとドキッとするような文言で、
1: もうね、ひどいというかね、もう知恵の悪知恵の限りを尽くしてメール送ってくるからね。
0: いやー、ドキッとした。
1: そんなのもうあちこちにあるよね。
0: 確認するとこだった。確認しちゃダメ、ダメなやつだった。
1: するよね、確認するよね。
0: なんかピッてしそうになった、
1: ね、だから一番それがあるのがあなたの預金口座がね狙われてますとか、
0: はい、
1: 預金口座の情報が出てて、
0: うん、
1: ね、その取られましたとかね、
0: はい、
1: まあ、誠に誠にっていうか本当のようなことを、まあ、作り話を作ってね、
0: はい、
1: やるわけですよね。
0: いやー、ドキッとすることをみんなよく考えるもんだなと思って、
1: ね、本当に、うん、消費者協会、北広島消費者協会
0: の
1: ね、
0: はい、
1: 毎週木曜日の午前10時から10時半まで、
0: はい、
1: 私の方でね、アンビシャスモーニングという番組の中で、こうした詐欺の被害なんかについてもね、まあ、いろいろお聞きして、会わないようにっていう啓発を続けてますんでね、
0: すごく勉強になります、
1: ですよね、
0: はい、
1: ということでこの FM メイプル北広島ボールパークをラジオを聞いていただいて、
0: はい、
1: 少しでもそういう被害に遭わないように
0: 本当に ね、 ね、もう本当にドキッとするようなね、
1: ああ、
0: なんちゅうか、ね、そういうことをされちゃいますからね、
1: うん、だからね、もう世の中もう悩んじゃったらね、もうそれがずっと続くんだけども、もうどっかでやっぱり自分で線を引いていくってのね、しないといけないよね。
0: 本当ですね。
1: ああ、私今何探してるかっていうとさっきのね、
0: はい、
1: あの泉尾ランドがあったとか、ね、あったじゃないですか、
0: はい、
1: ちゃんとしろだっけ、
0: あ、
1: ね、
0: はい、
1: あの言葉ってやっぱりね、今の時代にこうつながるなかな。どっかちゃんとしなきゃいけないっていうのね、思うけどね、
0: うん、
1: それぞれ人によってちゃんとのね、あの大きさとか幅は違うと思うんだけど、
0: 違いますね、
1: まあ、ちゃんとしようとちゃんと私も今日も一日ちゃんとしようと思いますということで、
0: はい、
1: 皆さんにもちゃんとしてって、最後はちゃんとしてねでいこうかなと思っていいですか、
0: はい、
1: ちゃんとしてですからね、
0: はい、
1: はい、
0: って言うの
1: ちゃんとしてね、
0: わかりました、
1: ちゃんとしてねって思いますよね、
0: はい、
1: はいはい、新聞ファン同心北広版深読み、ここまでのお相手は私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田氏、そして
0: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたしました。
1: はい、北広島市内の皆様、全国の皆様、聞いていただいた方、
0: はい、
1: 北海道新聞じゃなくて北海道の、
0: はい、
1: ね、北広島から発信している FM メイプル北広ボールパークラジオでございました、
0: はい、
1: 今週1週間皆さんちゃんとしてね。

さあ新聞ファン同心北広番深読み、この番組は北海道新聞社同心総合印刷北広島市内の3北海道新聞販売所の協力でお送りいたしました。この後情報ボックス、そしてミングの時間と続きます。広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北野台小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センター、お問い合わせ先は011-373-6763、 011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

ミングル MINGLE、 バイオリンのカオさん、そして木管楽器の宇田島徹さん、2人のユニット、この2人の音楽を1時間聴いていただく番組です。今日も黒田真がご案内役となります。

今聴いていただいているのがテイクアウト5アルバムの中から夢破れてレ・ミゼラブルより、そしてミングルがいよいよ6月7日の日曜日午後1時からこの北広島にやってきます。いやー1年ぶりです。6月7日日曜日午後1時から大曲の夢プラザ北広島市ふれあい学習センター、ここでライブコンサートがございます。全席自由で3000円。これはメネット北広島という会、目の不自由な方のサークルメネット北広島、そしてこの FM プル北広ボールパークラジオも公演ということで、今回はですねぜひぜひ皆さん方と一緒にですねこの素敵なミングの音楽とともに時間を過ごせたらなと思っています。6月7日の日曜日午後1時から会場は12時お昼、場所は北広島市ふれあい学習センター夢プラザ、大曲の夢プラザでございます。前半がですねこのミングル1時間ほどの演奏ということで、後半は私が、まあ、司会といいますかね MC を務めさせていただいて、ミングルの2人、さらにこのメネットの代表の山口久美子さんとね、メネットの素晴らしさ、メネットの会という会のねどんな会を活動されているのかというお話と、そしてミングルのこの音楽についてのお話をねさせていただこうと思っています。この会場で実はテイクアウト6、今おかけしているテイクアウト5の次のアルバムがですね初めて発表されることになります。素晴らしいですね。でここにですねテイクアウト6のご案内がねちょろちょろっと出てるんですけども、いいですか。黒猫の単語、この素晴らしき世界、命の名前、これは千と千尋の神隠しより、 This is me Greatest Showman よりということで、今回もね素敵な選曲、これをこの

お二人、カオさんと小田島徹さんが見事に素晴らしく素敵に演奏をしています。このアルバム発売されて、このアルバムを持ってきて来られるんでね、このアルバムの中から新曲をまた皆さん聴いていただくことができると思います。なんと素晴らしいんでしょうね。私もこのミングル応援した甲斐がありましてですね、また今年も来ていただくってことになったんでね、いや素晴らしいなと思ってたんですが、なんとなんと私もね、この舞台で、後半に私の、まあ、MC といいますかね、で、お二人にお話を伺える、さらにメイネット北広島の会長の山口久美子さんともねお話できるんで楽しみにしております。そしてチケットはですね、これは今どういうことになっているのかな、ふれあいプラザ学習センターでも発売されているんですかね、ご予約くださいとございますんでね、予約問い合わせミングル with メネット北広島ということで、実行委員会代表の山門雄一さん、山さん宛てにメールしてください、または電話です。いいですか、090-6992-1753 090-6992-1753 メネット北広島の事務局をされていて、今回の実行委員会の代表山門雄一さんまで電話かまたはショートメールでお問い合わせくださいということでございました。一応ね、予約ということですが、まあ、当日でも大丈夫だとは思うんですけどもね、ご予約くださいということでした。3000でございます。さあそれでは今日はその直前のね、このミングルの時間でございますので、テイクアウト5をじっくりとお聴きください。1曲目、夢破れて、三拍子に恋して、ロミオとジュリエット、オーシャンゼリゼ、喜びの歌、交響曲第9番より、青春の輝き、アメイジング・グレイス、アベ・マリア、サムシング・ロン、ムーン・リバー、以上最新のアルバムテイクアウト5より10曲を繰り返しお聴きください。それではどうぞ。

さあ、ミングルの時間、お聴きいただいているのがロミオとジュリエット、ニーノ・ロータのおなじみの曲です。テイクアウト5から今日はお送りいたしました。そしてこのミングル、6月7日の日曜日午後1時から、北広島市ふれあい学習センター夢プラザで、昨年に引き続き、このメネット北海道主催で、コンサートがございます。入場料は3000円となっております。そしてテイクアウト6、テイクアウト6の発表を兼ねまして、アルバムもそこで発売、販売されると思います。ぜひ皆さんでお聞きに来られてください。この情報はですね、これから北広島、この FM メープル北広ボールパークラジオでもご案内します。一応ご要約とお問い合わせということで、ミングル with メネット北広島実行委員会代表の山門雄一さんの電話番号とメールいただいております。実行委員会代表山門さん、電話 090-6992-1753 090-6992-1753。 そしてショートメールでもね、お返事をいただけるそうです。この後またこの FM メープル北広ボールパークラジオのホームページでもご紹介しようと思っています。ぜひ皆さんいらしてください。6月7日日曜日、夢プラザ、大曲の夢プラザで午後1時から演奏、ライブがございます。私黒田新もこの会場で後半にですね、トークショーといいますか、簡単なお話を聞くことになっております。ぜひおいでください。

ミングルの時間、ここまでのお相手は私、黒田真でした。この後は思い出の本棚、先週に引き続き先週の再放送とさせていただきます。それでは思い出の本棚、お楽しみください。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com となっております。お待ちしています。本日は日本おとぎ絵話から芝の民蔵文桃太郎とコッローディ作安藤美希夫役ピノッキオその1をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作者のオリジナリティを尊重しこのまま読ませていただきます。

桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。行ってらっしゃいおじいさん、転ばないように気をつけてくださいよ。おばあさんはおじいさんを送り出すと川へ洗濯に行きました。ジャブジャブジャブ精出して洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大喜び。大きな桃よ、こっちへ来い、こっちへ来いと歌いました。すると大きな桃がおばあさんの手元まで流れ寄ってきました。おばあさんはニコニコ顔。大きな桃をどっこいしょと拾い上げると、うちへ抱えて帰りました。山から戻ったおじいさんは桃を見てびっくり。二人では食べきれないね。村の人にも分けてあげましょう。と桃を切ろうとしました。すると、スポン！と桃が一人でに割れて、中から丸々太った男の子が元気よく飛び出してきました。ねえ、桃から生まれた子供だから桃太郎と名をつけましょう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に大事に育てました。桃太郎はずんずん大きくなりました。村の子供たちと相撲をとっても誰にも負けません。力も強いけれど、気持ちも優しい桃太郎。水汲み、薪割り、

0: うちの手伝いは何でもしました。ある日おじいさんが、鬼ヶ島の鬼たちが村にやってきて乱暴するのでみんなが困っていると言いました。桃太郎は、では私が鬼たちをやっつけてきますときっぱり言いました。えらいぞ桃太郎、それではお弁当を作ってあげよう。おじいさんとおばあさんはお弁当にきびだんごをたくさん作ってくれました。そら、できたできた。きびだんごを食べると力がつくよ。ありがとうございます、おじいさんおばあさん、元気で行ってまいります。よしよし、気をつけて行っておいで。必ず鬼たちをやっつけてきます。帰ってくる日を待っていてください。桃太郎は日本一と書いた旗印ときびだんごを持って元気に家を出ました。おじいさんとおばあさんはいつまでも桃太郎を見送っていました。桃太郎は道を急いで行きました。すると向こうから犬がやってきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ワンワン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ワンワン。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬をお供にしてしばらく行くと、キジが飛んできました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ケンケン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ケンケン。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬とキジを連れてまた行くと、猿が飛び出してきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？キャッキャッ。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。キャッキャッ。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎は猿もお供にしました。みんなそろって急いでいくと海に出ました。船を仕立てて帆をあげました。ザブンザブン。船は波を切って進みました。あ、鬼ヶ島が見えてきたぞ。鬼ヶ島に着くと、桃太郎が真っ先に島に上がりました。岩山を登っていくと、向こうに洞穴がありました。あそこが鬼どもの住みからしい。みんな油断するな。ドンドンドン。みんなで扉を叩きました。
1: うるさいぞ、誰だ？
0: 門番の鬼が鉄の棒をドシーンドシーンとついて出てきました。お前たちを退治しに来た日本一の桃太郎だ。おとなしく降参しろ。
1: 生意気言うな、さっさと帰れ。
0: 門番の鬼は威張り返って怒鳴りました。黙れ、頭を呼んでこい。桃太郎が刀を抜こうとすると、門番は驚いて頭のところへ逃げていきました。洞穴の奥では鬼の頭が手下の鬼たちと酒盛りをしていました。そこへ門番が駆け込んできました。
1: お頭、大変です。日本一の桃太郎が来ました。
2: 桃太郎だと？そんな奴

0: つは知らん。何しに来たんだ。
1: 私たち鬼を退治しに来たと言っています。
2: その時桃太郎が、
0: 村の人たちを苦しめる悪い鬼ども、覚悟しろ
2: と叫んで飛び込んできました。
0: なんだお前が桃太郎か。
2: 鬼の頭は鉄棒を振り上げて桃太郎に向かってきました。
0: ビューンビューン。
2: 鬼の頭は太い鉄棒を振り回しました。桃太郎はひらりひらりと身をかわして戦いました。犬、猿、キジも強いこと。
1: ワンワン、
3: キャッキャッ、
1: ケンケン
2: と勇ましく鬼の手下たちに噛みつく、ひっかく、つっつきます。
1: うわぁ、これはかなわん。
2: 手下たちは頭を抱え腰をさすって逃げ回りました。鬼の頭も桃太郎にはかないません。桃太郎に、
0: えいや
2: と投げ飛ばされてしまいました。
0: どうだ、参ったか。
1: 許してください桃太郎さん。もう決して悪いことはいたしません。村の人たちから取った宝物はみんなお返しいたします。
2: 鬼の頭は両手をついて謝りました。
0: それでは許してあげよう。これからはおとなしくするんだよ。
2: 桃太郎は鬼たちと仲直りをすると、返してもらった宝物を車に積みました。
0: さようなら、さようなら。
2: 桃太郎たちは鬼たちに見送られて鬼ヶ島を後にしました。陸に着くと宝物を積んだ車を犬、猿、キジがえんやらえんやら引いたり押したりしていきました。
0: おお、桃太郎が帰った帰った。
2: おじいさんとおばあさんは大喜び。桃太郎は宝物を村の人たちに返してあげました。そしておじいさんおばあさんたちといつまでも楽しく暮らしました。

0: 1、泣いたり笑ったりする丸田ん坊。昔々王様がいたんだろうと小さい読者の皆さんはすぐ言うでしょうね。ところが皆さん大違い。昔一本の丸田ん坊があったのです。立派な丸田ん坊じゃありません。ただの巻き雑法。冬の間部屋を温めるためにストーブやいろりにくべるあんなのです。どうしてそんなものが出てきたのかはわかりません。でもある日、本当にこの丸田ん坊がたまたま年取った大工さんの仕事場に転がっていたのです。大工さんにはちゃんとアントーニオ親方という名前があります。でもみんなはさくらんぼ親方と呼んでいます。花の先がよく熟れたさくらんぼみたいにいつもつやつや赤紫色をしているからです。さくらんぼ親方はその丸田ん坊を見つけて大喜び。嬉しそうに手をこすりながら小さな声でつぶやきました。こいつはいいものが見つかったわい。テーブルの足をつけるのにもってこいだ。さくらんぼ親方はそういうが早いか、皮を剥いで荒削りをしようとよく研いだ斧を取り上げました。でも最初の一削りをやろうと斧を高々と振り上げたさくらんぼ親方、慌ててその腕を途中で止めました。どこかから「あんまり強くぶたないで」と頼む細い細い声が聞こえてきたからです。人のいいさくらんぼ親方、驚いたのなんのって。そんな声が一体どこから出てきたのかと親方はキョロキョロしながら部屋中をぐるりと見回してみました。でも誰も見えません。仕事台の下もよく見てみました。誰もいません。いつも閉めてある洋服戸棚の中も覗いてみました。誰も。かんなくずやおがくずを入れたかごの中も見ました。誰も。仕事場の戸を開けて外の道もちょっと覗いてみました。誰もいません。
1: おっと、それじゃあ。
2: わかったぞ。あの声はわしの空耳だったんだな。どれ、また仕事にかかろうか。
0: 親方は笑いながら頭のかつらをかきかき言いました。そこでまた親方は斧を手に取り、えいっとばかりに力いっぱい丸田ん坊に打ち込みました。
3: あ、痛い、怪我するじゃないか
0: と、さっきの小さな声が泣きながら叫びました。今度こそさくらんぼ親方、石膏細工のように身動きもできなくなってしまいました。恐ろしさのあまり目玉は飛び出し、口もあんぐり開けたまま、舌は顎までだらんと垂れ下がっています。噴水の石の彫刻みたいなありさまです。やがてやっと口が聞けるようになると、まだ恐ろしさにブルブル震えながらも親方はすぐどもりどもり言い始めました。
2: それにしても痛いなんて言ったあの声は一体どこから出てきたんだ。一体全体、ここには生き物なんぞおりゃせんなって。

ひょっとしてこの丸田んぼめ、子供みたいに泣いたりぶつくさ言ったりできるのかな。いや、そんなことはとても考えられんことだ。ここにあるこの丸田んぼがだぞ、こいつは他のとちっとも変わらない、ただの巻き雑法だ。火にくべりゃ鍋のインゲン豆がぐらぐら煮えるて、どうするとこの中に誰かが隠れてるのか。もし隠れてなんかいようものならただじゃおかんぞ。今にたっぷり可愛がってやるからな。そう言って二本の手でがっちりそのかわいそうな丸田んぼをつかむが早いか、親方は情け容赦もあらばこそ部屋の壁にガンガン叩きつけ始めました。それからもしやまたさっきのべそをかいたような小さな声が聞こえはしないかと聞き耳を立てました。2分待ちました。何にも聞こえません。5分待ちました。何にも。10分、やっぱり何にも。やっぱり痛いなんて言ったあの声はただの空耳だったんだ。さてまた仕事にかかるとするかと、親方はわざと作り笑いをしながらかつらの髪の毛を振り乱したまま言いました。でも親方は気味が悪くてしょうがないので、ちょっと元気をつけようと鼻歌を歌い出しました。そうしながら親方は斧を脇へ置くと、今度はカンナを取り上げました。丸田んぼにカンナをかけてすべすべにしようというわけです。でもそうやって上へ下へとカンナをかけていると、さっきの小さな声がまた聞こえました。今度は笑いながら言っています。やめてくれよ、僕の体の皮を剥いだりしてくすぐったいじゃないか。かわいそうに今度はさくらんぼ親方、雷に打たれたみたいにばったり倒れてしまいました。そしてもう一度目を開いた時にはぺたんと床に座り込んでいました。顔はすっかり人相が変わったみたいです。鼻の先までいつものように赤紫の色もなく、あまりの驚きに真っ青になっていました。2. ゼペットじいさん。その時トントン戸をたたく音がしました。入っていいよと大工の親方は立ち上がる力もなく言いました。すると仕事場へ恐ろしく元気のいい小柄なじいさんが入ってきました。ゼペットという名のじいさんです。でも近所の子供たちはじいさんを怒らせてやろうと思う時にはいつもポレンディーナというあだ名で呼んでいました。じいさんのかつらがポレンディーナというトウモロコシのおかゆの色にとてもよく似ていたからです。ジェペットじいさんはそれはひどい怒りんぼでした。ポレンディーナなんて呼ぼうものならさあ大変です。たちまちカーッとわけがわからなくなって、誰が沈めようったってとても沈まるものではありません。こんにちは、アントーニオ親方。そんな地べたで何をやっとるんかね、とジェペットじいさんは言いました。アリのやつらにクックを教えとるんじゃ。それはまたご苦労なこった。それであんたなんでわしんとこへ来たんだね。二本の足でさ、というのは冗談だが、アントーニオ親方、あんたんところへやってきたのは他でもない、ちょっと頼みがあったもんでな。

0: いいともさ、何なりとお役に立とうじゃないか。と、大工の親方は、やっと膝まで立ち上がりながら答えました。実は今朝方、いいことを思いついてな。
1: なるほど。
0: それで？わしんところで、素敵な木の人形を作ろうと思ったんじゃ。ダンスもできりゃ、チャンバラもやる。トンボ返りもできるような、素晴らしい人形な。わしはそいつを連れて、旅回りをやってな。パンの一切れ、酒の一杯にもありつこうってわけさ。どう思うね。あんたなら。
2: いいぞ、ポレンディーナ。
0: と、どこからかまた、さっきの小さな声が叫びました。ポレンディーナと聞いて、ジェペットじいさんはカンカンに怒りました。唐辛子みたいに赤くなり、大工の親方の方を向いて、キチガイみたいになって言いました。あんたわしに喧嘩を売るか。誰が喧嘩を売るんだって。あんたわしのことをポレンディーナと言ったろ。そんなことを言うもんか。じゃあ聞くがな。わしが自分で言ったとでも言うんかね。あんたの他に誰が言う。違う、わしじゃない、あんただ。違う、そうだ。そんなことを言い合っているうちに、二人はますますカッカとなって、とうとう口喧嘩からしまいには本物の喧嘩になってしまいました。お互いに相手の髪の毛をつかみ合い、引っかき合うやら、噛み合うやら、ポカポカやり合うやらの大騒ぎです。この組打ちが終わったとき、アントーニオ親方は両手でしっかりとジェペットじいさんの黄色いかつらを持っており、ジェペットじいさんはじいさんで、大工の親方のごま塩混じりのかつらを口にくわえていました。わしのかつらを返せ、とアントーニオ親方が言いました。返すからあんたもわしのを返してくれ。それで仲直りとしようじゃないか。二人のじいさんはお互いにかつらを返し合って握手すると、これからは一生仲良くしようと固く約束し合いました。ところで、ジェペットさん、わしに頼みというのは何だっけ？仲直りの印に親方はそう言いました。操り人形を作りたいんで、ちょっとばかり木が欲しいんだがね、もらえんかね。アントーニオ親方はすっかり上機嫌になって、すぐに仕事台のところへ行くと、さっきのあの気味の悪い丸田んぼを取ってきました。ところがその丸田んぼを友達のじいさんに渡そうとした時です。丸田んぼのやつ、ブルンと一つ身震いしたかと思うと、手荒く親方の両手をすり抜けて、かわいそうに嫌というほど、ジェペットじいさんの痩せこけた向こうずねを叩きに行きました。うわ、痛い。アントーニオ親方、あんたは人に物をくれるときに、こんなご丁寧なことをやるのかね。わしは危なくびっこになるところだったぞ。鹿っていうが、やったのはわしじゃない。じゃあ、わしが自分でやったとでも言うのかい。悪いのはみんなこの丸田んぼだ。丸田んぼの悪いのは分かっとる。だがそいつをわしの足にぶつけたのはあんたじゃないか。わしはぶつけたりはせん。この嘘つきめ。ジェペット。あんまりわしを怒らせるなよ。さもないと、ポレンディーナと呼んでやるぞ。何よ、とんまめ。このポレンディーナ。まぬけ。ポレンディーナ。こけざるじじ。ポレンディーナ。こんな風に三度もポレンディーナと言われて、ジェペットじいさんは思わずカッとなって、

ックの親方に飛びかかっていきました。それからはさあまたたっぷりと殴り合いです。組打ちが終わるとアントーニオ親方の鼻の頭にひっかき傷がもう2つ、また相手のじいさんも上着のボタンが2つなくなっていました。こんな具合で2人の勝負はちょうど引き分け。2人は握手をして、これからは一生ずっと仲良くしようと固く誓い合ったのでした。そうしてジェペットじいさんはその素敵な丸田んぼを抱えるとアントーニオ親方にお礼を言ってビッコを引き家へ帰っていきました。3. 操り人形ピノッキオ。ジェペットじいさんの住まいは土間続きの部屋で、明かりは階段の下の隙間から取っていました。家具といえばこれほど何もない家もまあないでしょう。ガタガタの椅子に安物のベッド、それにすっかり壊れかかったテーブルがあるばかり。部屋の奥には暖炉があって、火が赤々と燃えていました。でもその火は絵の具で描いたものです。火のそばには鍋も1つ描いてありました。何かぐつぐつ煮えているらしくて湯気が上がっていましたが、その湯気がまた本物そっくり。家へ入るとすぐジェペットじいさんは道具を取り出し、早速木を掘って操り人形を作り出しました。名前は何とつけるかな。ピノッキオって名がいいな。こいつは縁起のいい名前だからな。わしの知ってるうちにもうち中みんながピノッキオってところがあった。親父がピノッキオならおふくろもピノッキオ、子供たちもみんなもピノッキオ、そしてみんなが結構な暮らしをしとった。その中の一番の金持ちだって小敷だった。てな具合だ。じいさんは操り人形の名前を考えつくと、今度はせっせと仕事にかかりました。そして瞬くうちに髪の毛を作り、次は額、それから目。目が出来上がると途端にじいさん何とも言えない渋い顔になりました。何しろ気がついてみると人形の目玉がぐるぐる動いて、じーっとじいさんを見つめているのです。ジェペットじいさんは木の人形の2つの目玉が確かに自分を見ているのを知ると気を悪くして、プリプリした口ぶりで言いました。こら、この木の目玉目、何だってじろじろ見るんだ。何の答えもありませんでした。そこで目の次に鼻を作りました。でも鼻は出来上がるとぐんぐん伸び始めました。そして伸びて伸びて伸びて、2、3分のうちに恐ろしく大きな鼻になってキリがないほどです。かわいそうにジェペットじいさん、その鼻を切るのにすっかりくたびれてしまいました。とにかくこのずうずうしい鼻のやつ、切れば切るほど、短くすればするほど、ますます長くなるのです。鼻の次は口を作りました。口はまだすっかり出来上がらないうちからもう笑ったり、じいさんをからかったりし始めました。笑うのはよせとジェペットじいさんはプリプリして言いました。でもいくら言ったって壁に向かって話しているようなもので何の効き目もありません。笑うのはよせと言っとるんだぞ。じいさんは脅かすような声で怒鳴りました。すると
口は笑うのをやめました。でもその代わりにペロリと舌を出しました。ゼペットじいさんは自分の仕事を台無しにしないように、そんなものには気づかないようなふりをして仕事を続けました。口の次には顎、それから首、肩、胸に、腕に、手と作っていきました。手が出来上がると、不意にジェペットじいさんの頭のかつらをぐいっと引っ張られました。慌てて上を見ると、なんと驚いたことに、じいさんの黄色いかつらは、操り人形の手に握られているではありませんか。ピノッキオ、わしのカツラをすぐ返せ。ところがピノッキオはカツラを返すどころか、それを自分の頭にかぶせました。するとカツラの中にすっぽりと顔が隠れて、息が詰まりそうになりました。こんな失礼な、人を小馬鹿にしたやり方を見て、ジェペットじいさんはすっかり悲しく、憂鬱な気持ちになりました。こんな気持ちになったのは生まれて初めてのことでした。じいさんはピノッキオの方を振り向いて言いました。このいたずらっ子め、お前はまだすっかり出来上がっとらんのだぞ。それなのにもう自分のお父さんをバカにしくさって。悪いやつだぞ。お前は悪いやつだぞ。そう言いながら、じいさんは涙を拭きました。まだすねと足作りが残っています。ジェペットじいさんが足を作り終えたとき、その足でいきなり花面を蹴飛ばされました。やっぱりやられたか。こんなことは初めから考えておかなきゃならなかったんだ。だがもう後の祭りだわい。とじいさんは独り言を言いました。それから操り人形を抱えると下に下ろし、歩かせてみようと部屋の床に立たせました。ピノッキオは足の自由が利かなくて動くことができませんでした。そこでジェペットじいさんがピノッキオの手を取って、一歩一歩歩き方を教えてやりました。足が自由に動くようになると、ピノッキオは自分で歩き出し、部屋中を駆け回り始めました。そしてとうとう戸口をすり抜けると、通りに飛び出して逃げていってしまいました。かわいそうにジェペットじいさんはふうふう言いながら後を追いましたが、追いつくことができません。だってピノッキオのいたずらっこときたら、まるでウサギのようにぴょんぴょん跳ねていってしまうのですから。その上、通りの石畳を木の足で蹴るものですから、いやそのうるさいこと、お百姓の器具20足分ほどものうるささです。そいつを捕まえてくれ、そいつを捕まえてくれ、とジェペットじいさんは大声で叫びました。でも通りがかりの人々は、競馬馬みたいにすっ飛んでいくこの木の人形を見ると立ち止まって見つめていました。そして笑って笑って笑い転げ、ちょっと想像もつかないようなありさまでした。でもやっとのことで、運よく一人のおまわりさんが出てきました。おまわりさんはこの大騒ぎを聞いて、てっきり持ち主の手綱を振り切ったロバでも暴れ出したのだろうと思いました。それでそいつをひっ捕まえて、これ以上ひどい騒ぎにならないようにしてやろうと思って、勇敢にも道の真ん中にうんと股を広げて立ちはだかりました。でも、ピノッキオは遠くからすっかり道を塞いでいるおまわりさんに気がつきました。それでいきなりおまわりさんの両足の間を通り抜けようとしました。
ところがこれは見事に失

おまわりさんはピリッとも動かず、すぐにピノッキオの鼻をつかみました。その鼻ときたら、おまわりさんが捕まえるのにおあつらえ向きの大きな鼻だったのです。おまわりさんはそこでピノッキオをジェペットじいさんの手に返してやりました。じいさんは懲らしめのためにすぐ思いっきり耳を引っ張ってやろうと思いました。ところがじいさん、その時どんな顔をしたか考えてもみてください。だっていくら耳を探しても耳が見つからないんですから。どうしてだかわかりますか？それというのも、ピノッキオの顔を彫るときにあんまり急いだものですから、耳をつけるのを忘れてたんです。そこでじいさん、仕方なく襟首をつかみました。そしてピノッキオを連れ戻しながら、脅かすように頭をふりふり言いました。家へ帰るんだ。家へ帰ったら間違いなくこの蹴りはつけるからな。ピノッキオはこの恐ろしい言葉を聞くと、地べたにヘタヘタと座り込んで、てこでも動かなくなりました。そのうちに珍しがり屋や暇人が周りに立ち止まって、べちゃくちゃしゃべり始めました。一人がこう言うと、もう一人がああ言うといった具合です。かわいそうに、あの操り人形、家へ帰りたくないのも当たり前だ。あのジェペットの親父、どんなにひどくあの人形を叩くか分かったもんじゃないからな、というものも何人かいました。すると他の者たちも意地悪く付け加えました。あのジェペットという親父、見かけはいかにもいい人間のようだが、本当は子供をこっぴどくいじめるやつなのさ。もしあのかわいそうな人形をあのまま親父の手に残しといたら、全く粉々に砕いちまうことだってやりかねないよ。こうしてみんながあんまりワイワイガヤガヤやったものですから、とうとうおまわりさんはピノッキオをじいさんの手から逃がしてやり、かわいそうにジェペットじいさんを牢屋に連れて行ってしまいました。じいさんはあまりのことに、すぐには言い訳の言葉も見つからず、まるで子牛みたいにポロポロと涙をこぼしました。そして牢屋に向かって歩いていくとき、すすり泣きしながらつぶやきました。ひどい息子もあったもんだ。わしが出来のいい操り人形にしてやろうとあんなに苦労したのがわからんのか。だがそれもみんなわしが悪いんだ。こうなることは初めから考えとかなきゃいけなかったんだ。さて、この後どんなことが起こったでしょう。4. 物言うコオロギ。さて皆さん、ジェペットじいさんが気の毒に罪もないのに牢屋へ連れて行かれてからのことなんです。おまわりさんの手を離れたいたずらっ子のピノッキオは、少しも早く家へ帰ろうと一目散にのっぱらを突っ切って駆け出しました。高い土手だろうが、茨の垣根だろうが、水がいっぱい溜まった溝だろうが、何でもかんでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えていきます。まるで狩人たちに追いかけられる子ヤギか子ウサギみたいです。そうやって家の前まで来てみると、道に面した戸が少しばかり開いていました。ピノッキオはそれを押して中へ入りました。そして中からしっかりかんぬきをかけると、ペタンと床に座り込み、安心したようにほっと大きなため息をつきました。

の安心もほんのわずかしか続きませんでした。だって部屋のどこかでこんなことを言う声が聞こえてきたからです。クリックリックリック、僕を呼ぶのは誰だとピノッキオはおっかなびっくりで言いました。私だよ。ピノッキオが振り向いてみると、ゆっくりと壁を這い上がっていく大きなコオロギが目に入りました。なんだコオロギ、お前は誰だ。私は物言うコオロギだよ。もう100年以上もこの部屋に住んでるんだ。でもこの部屋は今日は僕の部屋なんだぞ。僕を怒らせたくなかったらすぐにとっとと出て行ってくれ、と操り人形は言いました。出て行ってもいいが、その前にあんたにこれだけはと思う本当のことを言っときたいんだがね。さっさとそいつを言ってとっとと出て行け。親の言うことも聞かないで勝手気ままに家を飛び出していくような子は今にひどい目に遭うよ。そんな子はこの世では決して幸せにはなれないのさ。遅かれ早かれいつかはきっとひどく後悔する時が来る。ほいコオロギめ、好きなだけ好きなことをわめいてろ。僕は明日の朝夜が明けたらここから出て行こうと思ってるのさ。だってこんなところにいつまでもぐずぐずしていたら他の子と同じような目に遭うに決まってるからな。学校へやらされてなだめたりすかしたりで無理やり勉強させられるってことさ。だが僕は本当のことを言うと勉強なんてこれっぽっちもしたくないんだ。蝶々を追いかけたり木に登って小鳥の巣を取ったりする方がよっぽど面白いや。お前も気の毒な大バカだな。そんなことをしていれば大きくなってみんなの笑い者にされるのがわからんのかな。うるさい、縁起の悪いことを言うな、このクソコオロギめ、とピノッキオは怒鳴りつけました。でも我慢強いこの学者コオロギはこんな失礼な言葉に腹も立てず同じ口ぶりで話し続けました。もし学校へ行くのが嫌ならせめて何か仕事でも習ってパンの一切れでも稼いだらどうだ。ところがこの世にはたくさんの仕事があっても本当に僕の気に入るのは一つしかないんだ、とピノッキオはそろそろ我慢しきれなくなって言い返しました。でその仕事というのは、食べて飲んで寝て遊んで朝から晩までぐうたらぐうたら過ごす仕事さ。そんなことをやっているものは大抵いつもしまいには慈善病院へ入れられるか牢屋へぶち込まれることになると、物言うコオロギは相変わらず静かな口ぶりで言いました。やいやい、縁起でもない、このクソコオロギめ。あんまり僕を怒らせるとひどい目に遭うぞ。気の毒なピノッキオ、私はお前がかわいそうでならん。なぜ僕がかわいそうなのさ。だってお前は木の人形、その上悪いことに脳みそまで木でできてるんだからな。この最後の言葉を聞いてピノッキオ思わずカッとなって飛び上がると、仕事台の上から木槌を取り上げパッと物言うコオロギめがけて投げつけました。ピノッキオにしてみればきっと本当にぶつけるつもりはなかったのです。ところが運の悪いことに木槌はまともにコオロギの頭に命中してしまいました。それで気の毒にコオロギは

かに、クリックリックリッと言ったまま、息を引き取ってしまいました。

この番組は第1、第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時。水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎。裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるって、こんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフすべてを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール。パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス。フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店。電話 011-372-0123。 大曲店。電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
9: FM メイプル、ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

girl.

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP をかけていきます。ノンストップでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の大小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、 011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会町内会長などを通して推薦してください。前校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM エイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: just the radio. Standing in the sun.
1: いやいやいや、今日も私の目の前にあるのはマイクしかないんで、スズメちゃんどこにいんの？
2: 今は東京

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: So what's the time? 聞き覚えのある声が聞こえてきて、
1: あのアンブラ、君は近くで泣きながら立っていたんだ。
0: なんだかんだ誰だってベイ、強いままいられないからセイ、振りかざさ

0: ば。
1: 泣いてないってば。泣いてないってば。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ。混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽。だからこそジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

Robert Hirst on the bass.

イプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。